Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei jūsų naktis be miego, laikykitės kartu. Kaip mažasis princas primena, kad svarbiausia matoma širdimi, taip ir daina jums gražina ramybę. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją. O dabar jums skamba Rox M. Džinglas. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys šią naktį man svarbus. Netrukus skambės Madonas daina Into the Groove. Tai kvietimas įeiti į judesį, kai jūs nebelaukite leidimo. Dainoje skamba paprasta sąlyga. Parodyk, įrodyk, ateik arčiau ir daryk tai dabar. Ne pažadais, o veiksmais, kurie girdisi net per triukšmą, net kai aplink visi skuba. Man tai primena Vilmos Rudolf istoriją. Vaikystėje jis sirgo poliomielitu. Gydytojai sakė, kad jį nevaikščios be įtvarų. Jį pasirinko ne prognozę, o darbą. Kasdien treniravo kūną žingsnis po žingsnio, kol bėgimas tapo jos atsakymu. 19 jį laimėjo 3 aukso medalius olimpinėse žaidynėse ir pasaulis pamatė, kaip disciplina virsta laisvę. Jums žinutė aiški. Kai jūs pajudate, jūs įrodote. Madonna, Into the Groove.

Ką tik skambėjo Eurythmics kartu su Aretha Franklin. Tai daina, kuri primena apie jėgą veikti drauge, kai jūsų savaitė pilna sprendimų ir atsakomybės. Joje girdisi dviejų kartų balsai, susijungiantys į vieną aiškų pareiškimą. Ir tas užtaisas dažnai sugražina pasitikėjimą savimi. O toliau laukia kūrinys, kurio pavadinimas tapo vieno albumo vardu, o jo vaizdo klipe atlikėja žaidžia su prabanga ir saviironija. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau gražiai artėja prie pabaigos, o mes vis dar esame jums paruošę skambesį, kuris lydi iki ryto. Jūsų ausims, jūsų nuotaikai, jūsų tyliai kelioniai namo. Toliau eteryje jums skamba Fine Young Cannibals daina She Drives Me Crazy. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemėgate, laikykitės. Jūsų naktinis balsas kartu su jumis saugo tylą ir padeda mintim susidėlioti. Leiskite savo mažą atokvėpį. Vienas lėtas įkvėpimas, viena švari mintis ir jūsų naktis tampa lengvesnė. Sekmadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Panevėžyje 33, Šiauliuose ir Alytuje 34, Vilniuje 35, Kaune ir Klaipėdoje 36 laipsniai šilumos. Ramios nakties!

Ką tik skambėjo Eurythmics kartu su Aretha Franklin. Tai daina, kuri jums galėjo būti svarbi dėl aiškios žinutės apie savarankiškumą ir jėgą, kai norisi tvirtą, užtikrintą skambesio jūsų nakčiai. Ir kai mes esame jums paruošę stiprią kompaniją. O toliau laukia kūrinys, kurio vaizdo klipas filmuotas apleistoje, pramoninėje erdvėje. O pati daina išleista kaip singlas iš albumo Heaven ir sulaukė ryškių remiksų, suteikusių jai daugiau impulso. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja ir mes kartu palydime ją į rytą. Tyliai, užtikrintai, jūsų ritmu. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, kad dieną pasitiktumėte ramiau. O dabar skamba Rox M kūrinys Jingle Roxy Main. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktinis balsas, mes esame jums paruošę aišku, trumpą vaizdą, kad jūsų naktis būtų rami ir informuota. Pasaulyje. Jungtinėme Amerikos valstijų smūgiai Irano kariniams objektams. Situacija regione išlieka įtempta, stebimas atsakas, diplomatiniai signalai ir galimi tolesni žingsniai, kurie gali paveikti saugumo aplinką ir energijos rinkas. Lietuvoje. Šauliai 107-ąjį gimtadienį minės žygiu ir šventinę vakaronę. Organizatoriai kviečia jungtis bendruomenės, šeimas ir visus, kuriems svarbi pilietinė dvasia, kartu. Dar viena žinia. Kretingos rajone siekiama masiškiausio traktorių parado rekordo. Ruošiama registracija, maršrutai, saugumo sprendimai ir dalyvis rautų valdymas. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien, birželio 28-oji, pasaulio istorija, ši data primena apie idėjas, kurios virsta valstybės pamatu. 1776-aisiais Filadelfijoje kontinentiniam kongresui buvo pateiktas nepriklausomybės deklaracijos juodraštis. Tai akimirka, kai žodžiai pradeda kurti taisyklės, kurios vėliau keičia jūsų kasdienybę, jūsų teisės, jūsų pasirinkimus ir ne tai, kaip jūs suprantate laisvę. Muzikos istorijoje birželio 28-oji skamba kelionės dvasia. 1970-aisiais Kanadoje startavo Festival Express turas traukiniu, sujungęs miestus ir muzikantus vienu maršrutu. Užkulisiuose gimė ilgos improvizacijos, o jums tai priminimas, kad muzika kartais stipriausia tada, kai ji kuriama kelyje. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Trumpai ir aiškiai, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir sprendimai.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti. Keliamės lengvai, kvepuojam giliai, ištiesiam pečius ir įsijungiam dieną visų tempu. Prisiminkim Steve'o Jobso mintį. Laikas ribotas, tad negyvenkime pagal kitų taisyklės. Rinkime savo kryptį ir ženkime pirmą žingsnį jau dabar, be atidėliojimų. Netrukus eterį perims mūsų radio kolegos. Ir gerai, nes jų kava panašu stipresnė už žadintuvą, o balsai pažadina net miestą. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius paskelbė, jog atsistatydina. Serbija turėtų pradėti ruoštis naujiems rinkimams. Vučičiaus kadencija turėjo baigtis kitais metais. Nors traukiasi iš prezidento posto, Vučičius jau teigia, jog padės savo partijai pasiekti gerų rezultatų parlamento rinkimuose. Serbijoje nuo 2024 lapkričio vyksta masiniai protestai ir prieš vyriausybę nukreiptas judėjimas po to, kai sugriuvo geležinkelio stogas ir pražudė 16 žmonių. Protestuotojai dėl šios tragedijos labiausiai kaltina Serbijoje klestinčią korupciją ir jau daugiau nei 1.5 metų reikalauja šalies valdžią pasitraukti. Lietuvai ruošiantis siūsti medikų ir gelbėtojų komandą į Venezuelą, vyriausybė šiandien tvirtins sprendimą dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos suteikimo. Iš viso turėtų vykti 40 žmonių, tarp kurių gelbėtojai specializuoti dirbti griuvėsiuose, kinologai su šunimis, paramedikai ir medikai iš įvairių šalies gydymo įstaigų. Venezuela taip pat turėtų pasiekti 20 tonų humanitarinės ir medicininės pagalbos krovinys. Po stipraus žemės drebėjimo sostinės Karakaso regione šiuo metu žinoma, jog žuvo 1430 žmonių, keli tūkstančiai sužaloti, dar daugiau nei 70 tūkstančių žmonių laikomi dingusiais be žinios. Nuo birželio pirmosios turėjusi startuoti nauja teismų informacinė sistema tebestringa. Ją žadama sutvarkyti tik iki rugsėjo. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė neapgalvotų žingsnių vadina sprendimą Liteko 2 sistemą paleisti be papildomo testavimo. Tačiau grįžti prie buvusios sistemos kainuotų per brangiai, o teismai esą darbo sutrikimus sprendžia naujomis tvarkomis.
1: Ministerija vyko susitikimas, identifikavo, kad iš tikrųjų tų funkcionalumų trūksta, kad sistema veikia labai blogai ir kasdieną įmonė taiso pagal pateiktas pastabas. Vis dėlto teisėjų taryba padarė žingsnius būtinus užtikrinti rimtį ir vis dėlto teismų sistema funkcionuotų. Birželio 10 dieną teisėjų taryba išplatino rekomendacijas, kaip naudotis kitais teisės aktais numatytose dokumentų pateikimo teismui ir įteikimo proceso dalyviais būdais. Ir dabar tų būdų yra keli. Teismai nusprendžia, kokiais būdais galima siųsti dokumentus, elpaštu, pateikti per e-pristatymo sistemą.
0: Sako laikinoji teisingumo ministrė. Birželio pradžioje pradėjus strigti sistemai, advokatai skundėsi, kad teismų darbas sutrikęs. Posėdžiai atidedami, teisininkai negalėjo atlikti jokių veiksmų, kilo rizika praleisti atsakymo teismams terminus. Europoje vienas po kito laužomi karščio rekordai. Karščiausia temperatūra istorijoje vėl fiksavo Vokietija, taip pat Danija ir Čekija. Vokietijoje įkaito iki 41,5, Čekijoje iki 40,6, o Danijoje iki 37 laipsnių karščio. Europos šalių vyriausybės ragina gyventojus rūpinti savo sveikatą. Atšaukiami lauke turėjo vykti renginiai. Na, o Lietuvoje šiandien taip pat laikosi kaitra. Lietaus nebus. Meteorologai visoje šalyje įspėja apie stichinio karščio pavojų. Temperatūra bus nuo 31 iki 37 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje kai iki 32, Kaune ir Klaipėdoje iki 34, Šiauliuose 37 laipsnių karščio.

8 valandos ir 12 minučių Lietuvoje, taip nedrąsiai norisi sakyti labas rytas. Labas rytas, su jumis sveikinasi Ieva ir šį sekmadienio rytą dar kol kas, nors žinot, kai pasižiūriu, jau 24 laipsniai Vilniuje, tai kažkuria prasme galėčiau sakyti gan karšta. Šio sekmadienio rytą leisiu su jumis tikrai tos dienos, kai norisi šiek tiek, jeigu įmanoma, sulėtėti, šiek tiek daugiau leisti sau absoliučiai apie nieką negalvoti. O kalbant apie darymą žmonėm, kurie vis mėgsta kažką veikti, dirbti, ten iš savęs reikalauti daugiau negu įmanoma pareikalauti, tai aš noriu palinkėti tiesiog tam tikros ramybės, tas karštis gal kažkiek primena sustoti, atsigerti daug, daug vandens, nebepjauti tos žolės, neberavėti šiltnamių, o tiesiog vienintelis dalykas, ką padaryti, tai palaistyti augalėlius, kurie lygiai taip pat nori atsigerti ir atsigaivinti. Tikrai karštos dienos užplūdo mūsų Lietuvėlę, bet kaip ir negalime pykti, nes kai lyjo ir lyjo ir lyjo, visi klausia, tai kur ta vasara, o dabar kai vasara atėjo, visi sako, nu tai jau išjunkit kažkas šią sauną. Bet patikėkite manim, savaitėje tikrai nusimato kritulių, tad pasidžiaukime, kol galime džiaugtis, tiesiog palėtinkime tempą. Nu, visiems tiems, kurie yra prie jūros, tai tikrai nuoširdžiai noriu pasakyti, kad pavydime stipriai tie, kurie nesam prie jūros, bet ir lygiai taip pat norime, kad jūs perduotumėte linkėjimus jūrai, bangoms ir tai tokiai jaukiai, sakyčiau, maloniai aplinkai. Na, o kalbant apie šiandien mes turime 28 dieną birželio, va taip, vasaros pirmasis mėnuo įpusėja, paskutinis šio mėnesio sekmadienis. Tikrai žinote, kad Lietuvoje būtent paskutinį mėnesio sekmadienį yra atidaromi nemokamai norintys, kviečiantys muziejai, o muziejose, žinote, vis laika yra vėsu, tai tikrai, jeigu neturite planų, bet vis tiek norite, nu, vat norite, esate tas žmogus, kuris negalite gyventi, bet dienos plano, tai tikrai rekomenduoju užsukti, pažiūrėti į mūsų gražius meno kūrinius čia Lietuvėlėje. Na, o aš, Ieva, iki pat 13 valandos džiuginsiu jūs ne tik tikrai smagus grojaraštis mato, tai smagia muzika, kurią mes jaučiame, bet lygiai taip pat džiuginsiu tam tikromis istorijomis, kurių šiandien turiu gan nemažai. Tad pasigarsinkime radio imtuvą labai lėtai, iš lėto, nebe su kava, o su didelė vandens stikline pradėkime šį sekmadienį. Rita.

Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

46 minutėlės po 8 valandos. Labas rytas, su kuo dar nesisveikinau. Ir iš karto šokime į įdomias istorijas. Žinote, kaip yra žmonių, kurie kiekvienoje situacijoje sako, bet žinai, kitiem yra buvę blogiau. Tai čia tikriausiai daugelis taip galvoja ir apie karštį. Ir tokia įdomi istorija susijusi su viena karščiausių dienų istorija. Nutiko 1913 metais, Liepos 10 dieną, kai Jungtinėse Amerikos valstijose Deft Valley esančioje Furnace Creek meteorologijos stotyje buvo užfiksuota 56,7 laipsnių karščio temperatūra. Tai iki šiol laikoma aukščiausia oficialiai išmatuota oro temperatūra Žemėje, nors dalis klimatologų vis dar diskutuoja, ar tuometiniai matavimo vienetai ir matavimo objektai bei aparatai buvo visiškai tikslus. Dar įspūdingiau tai, kad ši vietovė ir šiandien išlieka viena karščiausių planetoje. 2024 metais vasarą ten ne kartą buvo fiksuojama daugiau kaip 53 laipsnių šilumos, o asfaltas ir uolos įkaista tiek, kad ant jų galima iškepti kiaušinį. Nors, žinoma, tai yra labiau pramoginis eksperimentas, bet kiti galbūt ir praktikoje tai naudoja. Aš tikrai tikiu, kad ir Lietuvoje yra žmogus, kuris ant asfalto bandys kepti kiaušinį, na, o mes tai tikrai stebėsime internete. Įdomus faktas, jeigu mes dar šiek tiek grįžtume prie pavadinimo, Deft Valley, išvertus iš anglų kalbos, mirties slėnis atsirado po 1849 metų, kai aukso ieškotojų grupė vos išsigelbėjo iš šio negailestingo dykumų regiono. Išvykdami jie ištarė Goodbye, Deft Valley, ir šis pavadinimas prigijo visam laikui. Tad jeigu kažkas galvoja, kad oje ir vargutėlių, kodėl pas mus taip karšta, visada atsiminkite, kad yra vietovių, kur yra dar karščiau, o kai kur karšta ištisus metus.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius paskelbė, jog atsistatydina ir prezidento postą paliks už kelių savaičių. Serbija turėtų pradėti ruoštis naujiems rinkimams. Vučičiaus kadencija turėjo baigtis kitais metais. Nors traukėsi iš prezidento pareigų, Vučičius jau teigė, jog padės savo partijai pasiekti gerų rezultatų parlamento rinkimuose. Serbijoje nuo 2024 lapkričio vyksta masiniai protestai ir prieš vyriausybę nukreiptas judėjimas po to, kai sugriuvo geležinkelio stogas ir pražudė 16 žmonių. Protestuotojai dėl tragedijos labiausiai kaltina Serbijoje klestinčią korupciją ir jau daugiau nei 1.5 metų reikalauja šalies valdžią pasitraukti. Nuo Liepos už siuntas iš ne Europos Sąjungos šalių teks mokėti daugiau. Siuntoms, kurių vertė neviršyje 150 eurų, bus taikomas 3 eurų muito mokestis. Didesni siuntų mokesčiai daugiausiai palies apsiperkančius internetinėse parduotuvėse. Omniva komandos vadovas Lietuvoje Tadas Drunga sako, kad per juos siuntas besisiunčiantys gyventojai papildomą mokestį sumokės apsipirkdami.
1: Mes planuojame, kad jokių pasikeitimų gyventojams, kad jie ryškiai nepajaus. Tai reiškia, kad populiariausiose platformose tokie socialiai kaip Temu, kaip AliExpress, Shein, 3 eurų mokestis už prekės kodą bus įskaičiuotas jau į prekės kainą jos ir klientas jį susimokės pirkimo metu. Tai reiškia, jokių papildomų mokesčių mes iš klientų Lietuvoje nerinksime už siuntas, kurios bus pristatytos per Omnivą.
0: Nuogastaujama, kad daliai ne Europos Sąjungos internetinėse parduotuvėse apsiperkančių žmonių naujas 3 eurų mokestis bus staigmena, nes apie jį Lietuvoje daug informacijos nebuvo. Tadas Drunga sako, kad dėl naujo siuntų iš trečiųjų šalių mokesčio taikymo ir išmuitinimo dar liko neatsakyto klausimo. Tikimasi, kad dėl to siuntos nestriks ir pirkėjai nepatirs nesklandumų, tačiau įmonė to garantuoti negali. Seimas šią savaitę atmetė siūlytą įstatymo pataisą, jog gestų kalba taptų pasirenkamojų dalykų mokyklose. Siūlymo autoriai motyvuoja tuo, jog Lietuvoje per metus parengimi vos keli vertėjai iš gestų kalbos. Nors klausos negalę turinčių žmonių Lietuvoje gyvena apie 6,5 tūkstančio. Tačiau Seimo švietimo ir mokslo komitetas padarė išvadą, jog tokį pasirenkamąjį dalyką mokyklos gali dėstyti ir pagal dabartinius teisės aktus, o naujas įstatymas būtų perteklinis. Naktį buvo sužaistos dar 6 pasaulio futbolo čempionato rungtynės, taip užbaigiant grupių etapą. Šiandien vakare įvyks pirmasis 16-finalis. 16-finaliai pasaulio čempionate vyksta pirmąjį kartą. Iki šiol komandų būdavo mažiau, tad po grupių etapų iš karto prasidėdavo 8-finaliai. Iš viso čempionate bus sužaistos 104 rungtynės, kuomet anksčiau įvykdavo 64. Lietuvoje šiandien toliau laikosi kaitra, lietaus nebus. Meteorologai visoje šalyje įspėja apie stichinio karščio pavojų. Temperatūra bus nuo 31 iki 37 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje kais iki 32, Kaune ir Klaipėdoje 34, Šiauliuose 37 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

Lietuvoje 9:10 ir laikas pakalbėti apie ledus. Ir man atrodo, kad ne aš vienintelė sakau, kad gyvenimas be ledų tai yra negyvenimas. Čia taip jeigu trumpai, o jeigu reikėtų įsiplėsti, tai visada yra įdomu, kaip ledai atsirado ir kaip viskas prasidėjo šioje istorijoje, be ko vasara yra neįsivaizduojama. Viena įdomiausia istorija apie ledus siejama su visišku atsitiktinumu. 1905 metais 11-metis amerikietis Frankas Epersenas vakare laukė pamiršo, tokie vyrukiški niuansai, laukė pamiršo stiklinę limonado su maišymo pagaliuku. Naktį netikėtai smarkiai atšalo, o ryte gėrimas buvo visiškai sušalęs. Berniukas ištraukė jį už pagaliuko ir paragavo. Ir taip būtent atsirado ledai ant pagaliuko. Praėjus beveik 20 metų jau suaugęs Frankas suprato, kad jo vaikystės atradimas gali tapti verslu ir labai labai sėkmingu verslu. 1923 metais jis užpatentavo šį išradimą, o netrukus ledai buvo pradėti pardavinėti pavadinimu Popsicle. Šiandien tai viena žinomiausių ledų prekės ženklų pasaulyje, o visa istorija prasidėjo nuo tiesiog pamirštos stiklinės kieme. Tad vat kaip kartais, ir žinot, kai mamos mėgsta sakyti, oi, jūs užmirštuoliai, kartais to užmirštuoliu būti gerai, nes tai gali nukloti visą tavo gyvenimo istoriją pirmin, ir šiandien palinkėsiu ne tik suvalgyti ledų tiek, kiek norisi tų ledų, žinoma, su saiku, bet vėlgi kartais leisti savo eksperimentuoti, ir man atrodo šiandien ta diena, kai tikrai būsite patalpoje, o galbūt prie ežerų, jeigu kažkas lekite prie ežerų, nepamirškite apsaugos kremų nuo saulutės spindulių ir žinoma vandens, o jeigu jūs renkatės namus, tai leiskit savo eksperimentuoti, leiskit savo tapkes įmerkti į vandenį ir tada čiužinėti po namus lyg ledo arenoje, o vėliau gal taip bus koks nors naujas atradimas, kaip greičiau priversti vaikus, pavyzdžiui, išplauti grindis. Na, žodžiu, taip galima būtų juokauti ir juokauti, bet kokiu atveju kartais tos tokios keistos nežinomybės atveda prie daug gražių dalykų.

0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

Lieka 15 minučių iki lygiai 10 valandos Lietuvoje ir laikas pasikalbėti apie šokius, o ypač purvinus šokius, o ypač, kai tai yra nuostabus filmas. Aš tikrai tikiu, kad mes kiekvienas turime tą tokią tradiciją, kažkokį mažą, o galbūt didelį laiką sau, o ypač sekmadieniais, ir kartais tos 2 valandos ramybės, 2 valandos džiaugsmo, galbūt 3 valandos, vieniem knyga, kitiem filmas. Tretiem laikas virtuvėje gaminant vakarienę, o ketvirtam visko po truputį. Na, o dabar aš norėčiau visai pakalbėti apie filmą, kuris man kažkaip labai stipriai rezonuoja, gal dėl to, kad tas ežeras prieš akis, kai pakelia tą mergaitę, ar ne, tą kultinę sceną, o galbūt tas lietus, kai toks kažkoks keistas liudesys, o galbūt tiesiog šokis, nes vasara ir viskas kvepia šokiais. Ir kalbant apie tą filmą, norisi pasidžiaugti galbūt arba net nustepti, kad filmas buvo sukurtas vos už 4,5 milijono dolerių, o visame pasaulyje uždirbo daugiau nei 214 milijonų dolerių ir tapo vienu pelningiausių 1987 metų filmų. Įdomus faktas, kad scenarijų parašė Eleanor Bernstein, kuri istoriją sukūrė remdamasi savo pačios paauglystės vasaromis, ji pati buvo vadinama Baby, o jaunystėje dalyvavo panašiose šokių vakaruose, kaip ir filme. Įdomu ir gražu, kad būtent ši scenarijaus autorė pasirinko savo kažkokius asmeninius reikaliukus, dėl to viskas atrodo taip gyva ir nepriekaištinga. Garsiausias filmo šokio elementas, žinoma, kad finalinis pakelimas filmavimo metu buvo beveik nerepetuojamas. Būtent dėl to Jennifer Grey bijojo šio triuko, todėl dauguma matomų scenų, emocijų filme yra visiškai tikros ir tai dar žaviau žiūrint šį filmą. Nors veiksmas vyksta karštą 1963 metų vasarą, daugelis scenų buvo filmuojamos rudenį. Būtent dėl to aktoriai šoko esant gana vėsiam orui, todėl kai kuriuose scenose net matyti pamėlusios jų lūpos, tai tikrai ne lūpdažis ir tikrai ne kažkoks įdomesnis pabrėžimas, ypač kaip moteris mėgsta keistų spalvų, tai žinokit, tikrai ne. Na, o legendinė frazė "Nobody puts baby in a corner" tapo viena garsiausių kino istorijoje. Paradoksalu, tačiau pats Patrick Swayze iš pradžių manė, kad ši eilutė skamba keistai ir nenorėjo jo sakyti, o dabar gerai, Patrikai, kad pasakei, nes visas pasaulis tave cituoja. Na, o žinoma, daina, mes juk esame M1 Plus eteryje, kur skamba muzika, kurią mes jaučiame, ir jeigu galvojame apie šitą filmą, kas iš karto rezonuoja, ogi daina "I have had the time of my life". Ir būtent ši daina laimėjo ir Oscar, ir auksinį gaublį, ir Grammy apdovanojimą. Retas atvejis kino muzikos istorijoje, bet tikrai neretas atvejis, kai mes galime šią dainą išgirsti pliuse.

0: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvai ruošiantis siūsti medikų ir gelbėtųjų komandą į Venezuelą, vyriausybė šiandien tvirtins sprendimą dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos suteikimo. Iš viso turėtų išvykti 40 žmonių, tarp kurių gelbėtojai, specializuoti dirbti griuvėsiuose, kinologai su šunimis, paramedikai ir medikai iš įvairių šalies gydymo įstaigų. Venezuela taip pat turėtų pasiekti 20 tonų humanitarinės ir medicininės pagalbos krovinys. Po stipraus žemės drebėjimo sostinės Karakaso regione šiuo metu žinoma apie 1430 žuvusių žmonių ir kelis tūkstančius sužalotų. Dar daugiau nei 70 tūkstančių žmonių laikomi dingę be žinios. Gimsta vis daugiau siūlymų didinti vaiko priežiūros išmokas, tačiau tokios idėjos ekspertų vertinamos atsargiai. Naujosios valdančiosios koalicijos lyderiai sako, kad gimus vaikui tėvų pajamos ženkliai krenta, nes išmokos ribotos, tad nusiteikta išmokas didinti, lubas aukštinti arba jas panaikinti. Taip tėvai gautų tiek pat, kiek uždirbo. Siūlymus teikia ir opoziciniai konservatoriai, tačiau ekonomistas Romas Lazutka tai vadina populizmu. Jo teigimu tokie pokyčiai dar labiau užbalansuotų socialinę sistemą.
1: Sakoma, kad dydis per mėnesį 2300 yra per mažai. Tiesiog gali papiktinti daugelį žmonių, kadangi 90% Lietuvos gyventojų tiek neuždirba, netgi dirbdami. Bet tarkim, jeigu tas pats tėvas ar mama, kai vaikui 2 metai pateks autoavariją, taps neįgalus, ir tuomet jis gaus buvusios algos tik 30%. Arba netgi jeigu tas pats vaikas, tarkim, gimsta neįgalus ir nedarbingas visam amžiui, tai tos išmokos yra labai skurdžio. O čia dabar jie nori apipilti pinigais tapus 2 metų ir galvoja, kad tai išsprendžia problemą.
0: Ekonomistė Eglė Stonkutė mano, kad vaiko priežiūros išmokų lubas galima didinti ribojant tokių atostogų trukmę, pavyzdžiui, iki 1 metų. Tačiau ekspertės teigimu, tai turėtų būti finansuojama iš tvarių šaltinių, o ne blogesniems laikams skirto sodros biudžeto perviršio.
2: Jeigu ten norim jas daryti dosnesnėmis, ar ne, tada man klausimas, galbūt reikia tą tarifą didinti, ar ne? Logiškas klausimas. Greičiausiai reikėtų didinti tą vadinamą sodros tarifą, kuris yra skirtas motinystės visokiom reikmėm. Jeigu apie rezervai kažkokis perviršiai, dar kažkas, vadinasi, tais metais yra, niekas nežino, ar kitais metais bus.
0: Ekspertai mano, kad didesnės vaiko priežiūros išmokos padėtų tėvams, tačiau tai gimstamumą padidintų tik trumpam laikui. Tai rodo ir moksliniai tyrimai ir kitų šalių patirtis. Po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais, Donaldas Trumpas vėl pagrasino sunaikinti Iraną. Iranas šiandien pranešė, kad 3 dieną iš eilės surengė smūgius, reaguodamas į Jungtinių valstijų atakas prieš savo teritoriją. Smūgiai prasidėjo po to, kai Iranas šią savaitę apšaudė Hormūzo sąsiauryje buvusį laivą, kuris esą plaukė neleistinu maršrutu. Jungtinės valstijos tokį ataką pavadino nepagrįsta ir paleido atsakomuosius smūgius. Lietuvoje šiandien toliau laikosi kaitra, lietaus nebus. Meteorologai visoje šalyje įspėja apie stichinio karščio pavojų. Temperatūra bus nuo 31 iki 37 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje kais iki 32, Kaune ir Klaipėdoje 34, Šiauliuose 37 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: 10:12 Lietuvoje ir pats laikas pagalvoti apie tai, ką mes labiausiai taupome. Ir tikrai daugelis pradeda taupyti, ką čia tokio, aš dabar galvoju, vasarą elektrą, ar ne, keičiam iš žvakes, arba tiesiog mėgaujamės tais gražiais vakarais, kai galima sėdėti lauke, balkone, terasoje ir tiesiog žiūrėti į dangų ir žvaigždės. Ką mes dar taupime? Taupame vandenį, nors šiomis dienomis nerekomenduoju taupyti, sulaukime lietaus, tada galėsime pataupyti. Žodžiu, daug kas turi, pinigus, tai čia jau ir savaime, aišku, ar ne, bet tikrai daug kas turime tokių savybių, ką mes mėgstame pataupyti. Tad nusikelkime į Kiniją ir pagalvokime, ką kinai taupo. Ir žinokit, vieno iš Kinijos zoologijų sodo lankytojai, ar ne, nesenai tapo neįprasto ir kurioziško reginio liudininkais, kur pamatė, kad kinai taupo tam tikrą gyvūną. Ir iš tiesų gyvūnų voljere, kur turėjo ganytis egzotiškas zebras, lankytojus pasitiko paprastas naminis osiliukas, labai panašus tas kaip iš Šreko, kruopščiai išdažytas juodomis ir baltomis juostelėmis. Nu tai va, gal gyvūnėlių jie taupo, bet dažų tikrai netaupo. Labai žaisminga nuotrauka. Jeigu turite galimybę, tai tikrai galite užmesti savo akį. 15 min yra pilnas straipsnis ir labai daug nuotaikingų nuotraukų. Ir šis toks nekasdieninis įvykis užfiksuotas Ankiu mieste, Šandongo provincijoje. Netradiciškai pasipuošusio gyvūno nuotraukos bei vaizdo įrašai, tai žinoma, kad visur ir akimirksniai užkariavo ir Kinijos socialinius tinklus. Na, o dabar jau virto tokius, sakyčiau, hitu, sensacija visame pasaulyje. Ir kasgi išdavė šį afrikinį, taip, žinote, skliausteliuose atvykėlį. Nu, tai ilgos ausės ir kai kur matosi prie kyčių, kad ruda ir švyti tikras asiliukas, kuris šį kart tapo zebriuku. Na, žodžiu, tokių smagių dalykėlių vyksta pasaulyje, bet mano mintis buvo priminti, kad tikrai kalbant apie tam tikrą taupumą, tai šiandien nepamirškime netaupyti nei kremo nuo saulės, nei vandens, nei tų tam tikrų preparatų, kurių reikia, jeigu nemėgstat karščio, nepamirškit kepurių, kaip nors saugokime vieni kitus ir, žinoma, nepalikit nieko automobilyje, kad paskui ryte, žinot, kaip būna, paliekis saldainį, o ryte žiek visas tortas, ypač ant sėdynės ir tada piktas tėčio žvilgsit arba mamos. Na, žodžiu, tai kaip nors saugokime vieni kitus, o jeigu norite pasikelti nuotaiką, tai zebras pusiau asiliukas, tiksliau asiliukas pusiau zebras, jūsų laukia internete.
1: Muzika, kurią jauti.

0: Octiseptas, Octinisept. Štai.
1: Octinis kas?
0: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
1: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
0: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
1: Octiseptas ir Octinisept.
0: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner 4-vietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Lietuvoje 10:30 ir paklausykime dienos interviu, kodėl politologai mano, kad darbą baigiančios premjerės Ingos Ruginienės vyriausybės darbą lydėjo nestabilumas ir skandalai. Apie tai Simona Kvederytė.
1: Performavus valdančiąją koaliciją, socialdemokrato premjerės Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Netrukus Ruginienę poste turėtų pakeisti partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Nors Inga Ruginienė sako išeinanti pakeltą galvą, politologai ministrų kabinetą palydi su kritika. Apie tai kalbame su Vilniaus politikos analizės instituto analitiku Matu Baltrukevičiumi. Jūsų vertinimo, kokį palikimą apskritai palieka Ingos Ruginienės vyriausybė?
2: Laikotarpis buvo nestabilus, iš esmės daugiau reikėjo koncentruoti šiai vyriausybei ne į teisėkūrą, bet į krizes, skandalus, protestus. Per tą laikotarpį, kai vyriausybei vadovavo Gintautas Paluckas, įvyko vis tiek ir mokesčių reforma, antros pensijų pakopos reforma, tai dabar tokių teisėkūrinių šio laikotarpio svarbių sprendimų tokio lygio turbūt nerastume. Reina tai daugiau tokie tvarkymuose su krizėmis vyriausybė, balionų krizė buvo, kur tikrai vyriausybė nelabai sužibėjo. Ingos Ruginienės frazė, kad balionai skrido ir skris, savotiškas pasidavimas, turbūt įeis į istoriją, ir realiai pavyko sureguliuoti situaciją labiau dėl šiek tiek palankesnės tapusių tarptautinių aplinkybių. Tai registrų centro istorija, kuri turbūt galiausiai ir kainavo premjerai postą, nes Mindaugas Sinkevičius pripažino, kad na, jautė vis didesnį spaudimą imtis pareigų partijoje, galiausiai ir ta pati vyriausybės narių kaita, per 101 dienų du ministrai pasikeitė ir tikrai negaliausiai ir pats pasitraukimas iš pareigų gana beprecedentis.
1: Jūs sakot, kad patys socialdemokratai vertina, kad Ingos Ruginienės paskirimas galėjo netnešti ir partijai naudos. Matytumėt, kad yra toks kažkoks nusivylimas galbūt tuos sprendimus.
2: Aš manau, kad čia ir yra pagrindinė priežastis. Mindaugas Sinkevičius tiesiog bando iš viešų ryšių pusės tą situaciją kažkiek papudruoti, dėl to kalba labiau tą liniją, na, kad jeigu jis pasiūlė permainas, tai būtiniausiai turėjo rimtis lyderystės. Niekas per daug nebūtų nustebę, jeigu koalicija būtų pasikeitusi, o Sinkevičius, pavyzdžiui, pasiėmė savo kokį nors vidaus reikalų ministro postą, Ruginienė liktų premjero poste. Čia jau labiau yra tokie retoriniai žaidimai, siekiant, kad Ruginienė nesijaustų per daug pažeminta, bet na, jeigu socialdemokratai tikrai patys būtų patenkinti tuo, kaip dirba Inga Ruginienė, tai jie tikrai jos ir nebūtų keitę. Supratimas yra toks, kad na, kompetencijos trūksta ir tai gali jau pradėti kenkti ne tik partijos populiarumui ar vyriausybės populiarumui, bet jau turbūt ir Lietuvai kenkti.
1: Pati dabar jau laikinoji premjerė Inga Ruginienė ir apskritai socialdemokratų lyderiai vienus savo pagrindinių darbų įvardyje daugiau nei 5% skirimą gynybai. Ar pritartumėte, kad tai yra vienas didžiausių nuopelnų šios vyriausybės?
2: Na, jeigu jau ieškotume už ką pagirti, tai būtų galima už tai pagirti, bet na, iš kitos pusės manau, kad turbūt bet kuri vyriausybė tokiose geopolitinėse aplinkybėse turbūt būtų pasiekusi rekordinį gynybos biudžetą ir galbūt kažkiek taip akcentuoti kaip didžiulę pergalę trukdo ir tai, na, koks buvo kontekstas. Atsisveikinimas su Dovile Šakaliene, diskusijos apie tai, na, kad pačios vyriausybės valia buvo, bet jau tiesiog Šakalienė dantimis ar nagais išplėšė tokio lygio finansavimą, na, nepatikrinsime, kaip buvo iš tikrųjų, bet tam tikrą šešėlį meta.
1: Ir jau žinom, kad artimiausiomis savaitėmis Inga Ruginienė jau oficialiai turėtų pakeisti Mindaugas Sinkevičius. Jūsų manimo, vien tai gali atnešti kažkokių teigiamų permainų vyriausybės darbe?
2: Ingos Ruginienės turbūt vienintelis privalumas, taip juokaujant, būtų galima pasakyti, kad buvo tai, kad jos namuose nėra dviejų neaiškiomis aplinkybėmis atsiradusių televizorių. O šiaip be abejo, Mindaugas Sinkevičius yra gerokai labiau patyręs politikas. Aišku, ta patirtis daugiausiai sukaupta savivaldoje, nors na, vis tiek vadovavimas savivaldybė yra na, reikšminga politinė patirtis. Realiai startinės jo pozicijos yra geresnės, bet aš sakyčiau, kad aplinkybės visgi turbūt dar sudėtingesnės negu ateinant Ingai Ruginienei. Realiai saugumo situacija nieko nepagerėjo, kaip tik na, dar dronų incidentai prisidėjo, tai tikrai ateina Mindaugas Sinkevičius į ne pačią lengviausią aplinką, bet na, vis tiek norėtųsi tikėtis, kad bus bent kažkoks žingsnis žingsnelis į priekį, bent kažkiek pasitikėjimas ūktaus ir na, visa Lietuva juk yra suinteresuota, kad Mindaugui Sinkevičiui sektųsi.
1: Tai buvo politologas Matas Baltrukevičius.

0: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra biovela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, gėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

Žinot, kam visada norisi sakyti I love you always forever, I love you always forever. Ir būtent, bent jau iš mano perspektyvos, taip norisi sakyti spa Vilniau Anykščiai. Always and forever. Ir kaip pagalvoju, poilsis yra neatsiejamas dalykas, o ypač vasara. Tad sakyti, kad neturiu laiko vasarą, nu negalima. Tiesiog negalima. Dar rudenį, pavasarį, žiemą, aš visada galvoju, nu gerai, tikrai galbūt nėra laiko, bet vasarą privaloma atrasti bent vieną savaitgalį sau ir apie save. Na, o žinote, yra Lietuvoje tokių vietų, galbūt net reikėtų sakyti vietelių, kurios nepasakoja apie save garsiai. Joms nereikia šūkauti, tai yra tos tokios vietos, kurios atradus norisi pasilikti sau, galbūt perduoti kaimynui arba taip pakuždėti tam, ką labai stipriai myli, kad spa Vilnius Anykščiai tai yra vieta, kur norisi sugrįžti. Na, o ypač dabar, kai mus lepina tokie karščiai, tai tikrai kartais norisi kažkur pasislėpti. O Anykščiuose pagalvokime, tiek daug miškelių, parkelių ir pati spa erdvė įsirengusi tokioj gražioj, vėsioj vietoj. Na, o kalbant apie orus, tai šiandien mes turėtume kilti kažkur iki 31-36 laipsnių karščio, jeigu reikėtų pasižiūrėti apie rytojų, pirmadienis, na ką, vis tiek karšta, vietomis trumpas lietutis, kai kur per kūnyje, bet vis tiek temperatūra naktį svyruos nuo 18 iki 23, o dieną nuo 32 iki 37 laipsnių karščio. Vakaruose kai kur 26-31 laipsnis šilumos. Na, o jeigu dar reikėtų į ateitį užmesti akį, tai antanio dieną vietomis trumpas lietutis per kūnyje ir temperatūra naktį 16-21, na, o dieną 26-31 laipsnis šilumos. Tad, kam patinka, kam nepatinka, bet kam tikrai visiems patinka bendras žodis, tai yra spa Vilnius Anykščiai. Poilsis įgauna savo ritmą, savo temperatūrą, na, žinoma, patirtis susijungia į vieną gamtą, spa patirtis, skonio, kupina, gastronomija ir rūpestis kiekviena detalė. Šią vasarą viešnagę Anykščiuose su 15% nuolaida planuokite spavilnius.lt.

0: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Lietuvoje bankrutuojančių įmonių darbuotojams šiemet iš garantinio fondo galėjo būti išmokėta daugiau lėšų, nei jiems priklauso. Taip valstybė galėjo patirti 100 tūkstančių eurų siekiančią žalą. Valstybės kontrolė nustatė, kad bankrutuojančio darbdavio nemokumo administratoriai teikdami teismams ar kreditorių susirinkimams tvirtinti darbuotojų reikalavimus, galimai jų tikrinai tinkamai nepatikrina ir sumos pateikiamos didesnės, neatskaičius valstybei mokėtinų mokesčių. Iki šiol sumų dydžius prieš jų išmokėjimą patikrindavo sodra, tačiau ji tokios kontrolės nuo šių metų pradžios atsisakė. Todėl dabar auditorių teigimu bankrutuojančių įmonių darbuotojams išmokamų lėšų niekas netikrina. Valstybės kontrolės atstovė Giedrė Stalauskienė sako, kad tokia rizika reali, nes jau ir anksčiau sodra fiksavo nemažai atvejų, kai garantinio fondo išmokos apskaičiuotos per didelės.
1: Kiekvienam darbuotojui iš esmės galėjo permokėta suma galėjo sudaryti 38% jam patvirtintos sumos. Na, vidutiniškai apie 1000 eurų, kas trečio darbuotojo atveju išmokėta padidinta suma. Nu, virš 9 tūkstančių darbuotojų gavo 25 metais išmokas iš garantinio fondo. Na, tai jeigu kas trečiam darbuotojui būtų išmokėta 1000 eurų daugiau negu priklausė, na, tai turbūt galima susiskaičiuoti, kiek čia būtų išmokos būtų nepagrįstos. Netikrinant ir toliau nemokumo administratoriams nurodant neteisingas sumas tvirtinamas teismo nutartise, na, išmokos visgi būtų didesnės.
0: Sako valstybės kontrolės atstovė. Valstybės kontrolė paraginus sodra kol kas atnaujino kontrolę. Prancūzijos visuomenės sveikatos tarnybas skelbia, jog dėl karščio bangos užfiksuota 1000 daugiau mirčių nei prognozuota. Per pastarųjų dienų Europą sukausčiusią karščio bangą Prancūzijai kliuvo kone didžiausia kaitra. Paramedikai ir ligoninės sunkiai tvarkosi su išaugusiu pacientų srautu. Vakarų Prancūzijoje temperatūra svyravo nuo 39 iki 43 laipsnių karščio. Romoje paminėtas ikoniškųjų Vespos mopedų 80-asis gimtadienis. Italijos sostinės gatvėse į paradą susirinko tūkstančiai Vespos mopedų vairuotojų, taip užbaigdami 4 dienas trukusią šventę. Vespa pokario Italijoje tapo šalies simboliu, taip pat dažnai romantizuojamas filmuose. Na, o Lietuvoje šiandien toliau laikosi kaitra, lietaus nebus. Meteorologai visoje šalyje įspėja apie stichinio karščio pavojų. Temperatūra bus nuo 31 iki 37 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje kais iki 32, Kaune ir Klaipėdoje 34, Šiauliuose 37 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 11:03.

12 minučių po 11 valandos ir jau oficialiai norisi sakyti nebe labas rytas, o laba diena, su kuo dar nesveikinau, su jumis sveikinasi Ieva. Ir šiandien mes nuo ankstyvo ryto jau nebegeriam kavos, mes geriam tik vandenį. Primenu, kad vandenį reikia gerti tokį drumzną, negerkit ledinio, nes neatsigaivinsit, o šiandien atsigaivinti norisi. Vilniuje oficialiai jau yra 30 laipsnių šilumos, smagu matyti tokius skaičius. Pripažinsiu, kartais kelis kartus pasižiūriu, ar tikrai, tada iškišu nosį per langą ir suprantu tikrai. Na, dabar pakalbėkime apie tam tikrą logiką, pakalbėkime apie vasarą, pakalbėkime apie ežerus, pakalbėkime apie smagias istorijas prie ežerų, vandens tvelkinių, nes tikrai tikiu, kad arba daugelis jau važiuojate, arba buvote, o galbūt planuojate važiuoti. Ir tai yra nuostabus planas, nes aš tokį patį planą turiu, tik žinoma, po tos pietinės saulės. Tai visada rekomenduotina kažkur 3 valandą, arba dar kitai 15 valandą, pajudėti ir vakaroti prie ežero. Na, dabar pakalbėkime apie logiką. Kiekvienas tikriausiai matėme situaciją, ta nuostabi vaiko logika man tokia žavi ir kažkuria prasme primena vaikystę, kai tėvai pusvalandį tepa vaiką kremu nuo saulės, ten tepa ir kojytės, ir rankytės, ir delniukus, ir žodžiu, ir veidelį, ir ko ten tik tai kiekvieną kampelį, na, o po 2 minučių jis jau voliojasi smėlyje ir atrodo, lyg būtų iškeptas džiuvėsiuose ir tu galvoji, oi, kaip skaniai tas lelis atrodo, ir tada mama pyksta ant tėčio, tada tėtis pyksta ant mamos, tada visi ant visų pyksta, bet taip smagu, nes tai yra toks gražus priminimas, kad viską, ką mes darome, galima per sekundę patobulinti. Žinoma, norisi priminti ir tą antivagilę, ar ne, kiekvienas turime tą situaciją, kai palikus sumuštinių ir traškučių pakelį be priežiūros, antis tik capt ir nebėra, ir tada prasideda tikras reidas, ypač jeigu žmonės anksčiau jas maitino, o koks nors antras žmogus nebenori maitinti, ir tada reikia bėgioti paskui antis. Smagu. Žinoma, ta čiužinio ekskliuzyvinė kelionė, o dar sako, kad žmonės mažai keliauja, tikrai yra tikriausiai arba matyta, arba buvo situacija, kai ramiai guli savo ypač po medžiu, žinot, tik tai kojas įkišė vandenuką ant pripučiamo čiužinuko, o po pusvalandžio jau supranti, kad tu esi kažkur vidury ežero. Gerai, jeigu moki plaukti, dar geriau, jeigu nemoki, tada reikia irtis rankomis ir visi iš tavęs įjuokiasi, o tu taip smagiai savo primeni, koks gyvenimas yra nenuspėjamas. Na, žinoma, taip norisi pasakoti ten, pavyzdžiui, telefono gelbėjimo operacija, nu nieko nėra smagiau, kaip atsiranda tas vienas žmogus kompanijoje, kuris sako, aš čia tokią nuotrauką, tokį kadrą tuoj padarysiu. Ir tada visi ieško to telefono. Tai noriu priminti, kad tikrai greitas draugas, jeigu jau įkrito telefonas, yra ryžiai, meskite tuos ryžius ir bandykit išsaugoti savo draugą, o galbūt kaip tik didžiausią priešą. Na, aš taip savo istorijomis noriu priminti, kad leiskite savo šiandien pasekmadieniauti, leiskite savo veikti tai, ko galbūt neleidžiate įprastą darbo dieną. Tikiu, kad vasarą visada norisi sau leisti, bet dažniausiai mes mėgstam prie savęs kabinėtis ir kaip mes čia nieko neveiksim. Bet šiandien linkiu nieko neveikti, linkiu skanių tokių vėlyvų pusryčių visiems pasigaminti, kažką skanaus atsigerti, arbūzo žinoma nepamiršti ir smagiai leisti laiką su M1+.

0: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, trijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai Rep Snacks. Maksima – tai, ko reikia.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
2: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje, ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio, birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės – 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan – 3,99. O sūriams džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

Toks gražus namų turas šiuo metu skamba M1 Plus eteryje ir Sabrina pasakoja, kogi galima rasti tose namuose. Ir kaip pagalvoji, kažkaip va, būtent sekmadieniais namuose tu gali rasti, bet gal ir nerasti, o gal atrasti norą išvažiuoti iš namų. Ir kaip pagalvoji, bet aš vis tiek noriu jaustis kaip namuose. Žinot, būna tokia nuotaika, vat noriu nebūt namie, bet noriu jaustis kaip namuose. Tad jūsų polisenybė Lietuvoje tikrai yra vieta, kur jausiesi kaip namuose ir gal net ir geriau. Tai aš kalbu apie spa Vilnius Anykščiai, kur rojų žemėje, man atrodo, būtų labai lengvas apibūdinimas tai slaptai vieteliai. Sakoma, kad Lietuvoje yra vietų, kurios nepasakoja apie save garsiai, tai vietos, kurias atradus norisi pasilikti savo ir dar kartelį savo, o vėliau sugrįžti vėl ir vėl ir vėl. Ir Anykščiai tikrai viena yra iš jų ir man atrodo neįmanoma ginčytis, kad ten nuvažiavus tu nepradi planuoti, kada aš vėl ten sugrįšiu. Na, o vis tiek norisi vienu akies krašteliu pasižiūrėti, ar lis ateinančią savaitę ir žinokite, lietutį tikrai praneša. Jau nuo antradienio žada, kad kiekvieną mielą dieną grįšime į stabilę Lietuvą gyvenimą su lietumi. Tad dar šiandien pirmadienis yra tas laikas, kai reikia džiaugti saulės spindulėliais, nereikia bijoti tų spindulių, taip yra karšta, bet mes tikrai visi žinome, kaip galima save ir savo mylimą artimą žmogų pakutenti, patepti kremuku, duoti vandens ir žinoma, galbūt paėmus veduoklę šiek tiek plaukus pakedenti ir tikrai tas dieneles išgyventi. Na ir žinoma, vėliau mūsų prašysis į kompaniją sugrįžti ir draugas Kietis, bet kartais, kai tu pagalvoji, kurgi yra tas kampelis, kur ar lyja, ar karšta, ar liūdna ar gera, bet vis tiek yra kažkodėl toks vidinis noras ten būti ir būti, tai aš kalbu apie Anykščius. Aš kalbu apie vietelę, kur apsistoji ir tu apie nieką nebegalvoji. Spa Vilnius Anykščiuose poilsis įgauna savo ritmą, o patirtis susijungia į vieną, gamtas, papatirtis, skonių, kupina, gastronomija ir žinoma rūpestis kiekviena detalė. Šią vasarą viešnagę Anykščiuose su 15% nuolaida planuokite spavilnius.lt.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė patvirtino sprendimą dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos suteikimo Venezuelai. Iš viso vyksta 44 žmonės, tarp kurių gelbėtojai specializuoti dirbti griuvėsiuose, kinologai su šunimis, paramedikai ir medikai iš įvairių šalies gydymo įstaigų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pajėgų valdymo valdybos veiklos organizavimo skyriaus viršininkas Gediminas Šukšta teigia, jog gelbėtojų poreikis Venezueloje šiuo metu didžiulis, o dalis Lietuvos komandos narių turi

Ne, šiuo metu žinoma apie 1430 žuvusių žmonių ir kelis tūkstančius žalotų, tačiau dar daugiau nei 70 tūkstančių žmonių laikomi dingusiais be žinios. Seimas šią savaitę atmetė siūlytą įstatymo pataisą, jog gestų kalba taptų pasirenkamojų dalykų mokyklose. Siūlymo autoriai motyvuoja tuo, jog Lietuvoje per metus parengiami vos keli vertėjai iš gestų kalbos. Nors klausos negalę turinčių žmonių Lietuvoje gyvena apie 6,5 tūkstančio. Tačiau Seimo švietimo ir mokslo komitetas padarė išvadą, jog tokį pasirenkamąjį dalyką mokyklos gali dėstyti ir pagal dabartinius teisės aktus, o naujas įstatymas būtų perteklinis. Prancūzijos visuomenės sveikatos tarnyba skelbė, jog dėl karščio bangos užfiksuota tūkstančių daugiau mirčių nei prognozuota. Per pastarųjų dienų Europą sukaušiusią karščio bangą Prancūzijai kliuvo ko ne didžiausia kaitra. Paramedikai ir ligoninės sunkiai tvarkosi su išaugusiu pacientų srautu. Vakarų Prancūzijoje temperatūra svyravo nuo 39 iki 43 laipsnių karščio. Naktį buvo sužaistos dar 6 pasaulio futbolo čempionato rungtynės, taip užbaigiant grupių etapą. Šiandien vakare įvyks pirmasis 16-finalis. 16-finaliai pasaulio čempionate vyksta pirmą kartą. Iki šiol komandų būdavo mažiau, tad po grupių etapo iš karto prasidėdavo 8-finaliai. Iš viso čempionate bus sužaistos 104 rungtynės, kuomet anksčiau įvykdavo 64. Lietuvoje šiandien toliau laikosi kaitra, lietaus nebus. Meteorologai visoje šalyje įspėja apie stichinio karščio pavojų. Temperatūra bus nuo 31 iki 37 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje kais iki 32, Kaune ir Klaipėdoje 34, Šiauliuose 37 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12:03.

12 valandų ir 10 minučių Lietuvoje ir žinokit, negaliu nustoti šypsotis, nes jau rašo pažįstamos draugės, kad sako, žinai, Jeva, stovim mes tokiam kamštukyje, atsidariusios tuos langus ir visai nesijaučia kaip filmuose, kad ten kėdena vėjelis ir tau staiga visiau, ne, sako, jau plieskia taip šilumėlė, kad tas praviras langelis nelabai jau kuo ir padeda. Ir tada, žinoma, aš pradėjau juoktis, nes pagalvojau, aš su savo privačiu limuzinu, kalbu apie viešąjį transportą, jaučiuosi gan puikiai dėl to, kad kiek važiavau, kondicionieriai veikia puikiai ir jausmelis, žinokit, o visiškai pirmą klasę. Na, dabar šiek tiek nusikelkime tolyn į ateitį, kuri kai kam matuojama kaip ilgas nematomas pasaulis, o kitiem tai yra tam tikra zona, kuri akimirksniu keičiasi. Ir ką aš taip ratais kvadratais kalbu, kalbu apie tai, kad geologai nustatė, kad Afrikos žemynas susiskaidysis anksčiau, nei mes visi galėjome pagalvoti. Ir kur aš linkstu, kad aktyvi rifto zona pasiekė kritinę ribą ir netrukus suskaidysis ir formuosis į naują vandenyną. Būtent tai prašo Science Alert. Ir tikrai galėčiau pasakyti, kad tas mūsų netrukus yra toks, žinot, santykinis terminas. Tai užtruks dar kelis milijonus metų, bet geologinių mastų tai yra tam tikra labai trumpa akimirka, panašiai kaip pas mus begaliniai karščiai ir vėl lietus. Mes nustatėme, kad šios zonos rifto susidarimas yra labiau pažengęs, o Žemės pluta yra planesnė nei kas nors buvo manęs. Rytų Afrikoje rifto susidarimo procesas yra pažengęs toliau nei anksčiau numatyta, sakė Kolumbijos universiteto geomokslininkas Kristen Rowan. Ir kur čia linksta mintis, kad tikrai tas žemynas, kuris kartais atrodo taip toli, gali keistis, gali evoliucionuoti ir gali atsirasti net tam tikrų naujų jūrų, kurias galbūt vėliau lankys mūsų ateities kartos. Įdomu, kaip pasaulis keičiasi, įdomu, nuo ko tai priklauso. Žinoma, daugelį žinome, kad galime prisidėti prie geresnės ateities, mylėdami gamtą, tai dar kartelį, jeigu mane girdi žmonės, kurie lekia kur nors tenai, prie ežero, prie jūros, prie tvenkinio, prie prūdo, prie baseino, prie balos ar prie bet ko, tai tikrai po savęs rinkime šiukšlės, susitvarkykime, nešiukšlinkime, saugokime savo gamtą, tikrai turime Lietuvoje nuostabią gamtą, tikrai galime pabėgti į mišką, pasislėpti, kai taip karšta, tikrai galime kvepuoti tokiu, sakyčiau, negalima taip sakyti, bet skaniu, nebrangiu deguonimi, už kurį, žinokite, jau pasaulis, kai kurios vietos pradeda mokėti. Tad tikrai noriu pasidžiaugti šią mūsų vasarą, gražią vasarą, ir aš labai tikiuosi, kad mes kiekvienas prisidėsime prie tos gražios vasaros išsaugojimo.

0: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
3: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
2: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
3: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
2: O, ir vraperis į Coca-Cola?
3: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
2: Puiki mintis.
1: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
4: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 €. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 €. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,29 €. Šviežiau pėtakio pilė 11,99 €. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.

Visi žino viešą paslaptį, bet niekas garsiai nepasako. Va taip galėtų skambėti mislė apie vietą, apie kurią norisi sakyti, o kartais ir pagalvoti. Ar tikrai noriu pasakyti? Jūsų polisienybė Lietuvoje yra vietų, kurios nesivaržo dėl dėmesio, ir viena iš jų yra spa Vilnius Anykščiai, apie kurią ir norisi, ir nesinori, ir žinoma pavydu tiems, kurie dabar yra būtent ten. O kalbant apie prognozės, kaip tik internete pamačiau, kad Vokietijoje naktį buvo 30 laipsnių karščio ir supratau, kad nepavydėtina, aš noriu pasidžiaugti, kad Lietuvoje naktį dar kol kas 30 neturim ir tikiuosi, kad neturėsime. Na, o šiandien giedra ir sausa, vėjas nepastovios krypties, 3,8 metrai per sekundę, aukščiausia temperatūra 31-36 laipsniai karščio, šiuo metu Vilniuje kaip tik yra 31. Na, o pirmadienio dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija, vėjas naktį silpnas, dieną vakarų šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 18-23, dieną 32-37 laipsniai karščio, na, o vakaruose kai kur 26-31 laipsnis šilumos, žodžiu, maloniai šilta. Na, o kalbant apie malonumus, sakoma, kad Lietuvoje yra vietų, kurios nepasakoja apie save garsiai. Tai vietos, kurias atradus, norisi pasilikti savo ir niekam nesakyti, o vėliau sugrįžti vėl ir vėl, o kartais ir pasimti tą, kuris visai patinka. Na ir Anykščiai yra viena iš jų. Apsistojus spa Vilnius Anykščiuose, poilsis įgauna savo ritmą, o patirtį susijungia į vieną. Gamta, spa patirtis, skonių kupina gastronomija ir rūpestis kiekviena detale. Šią vasarą viešnagę Anykščiuose su 15% nuolaida planuokite spa vilnius.lt.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.
2: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.

Lieka 15 minučių iki lygiai 13 valandos Lietuvoje ir greitai čia tas rytas drauge praėjo, jau ir dienai pusėjo, jau važiuoja ir 31 laipsnių šilumos, taip tikrai nešalta, gal jau reikėtų išeiti į lauką ir man pasižiūrėti, ko čia vis taip skundžiasi internete, man tai taip kažkaip maloniai šviečia tą saulytę pro langą. Na, bet kokiu atveju tikrai buvo smagu su jumis leisti šį sekmadienį, tikiu, kad jūsų diena dar yra suplanuota, nors aš tai palinkėsiu šiandien nieko neplanuoti. Žiūrinti tuos visokius juokingus kalendorius, žinote, kaip būna kartais mėgsta žmonės arba pasaulis švęsti dienas, kurios atrodo šiek tiek apie nieką, bet šiandien man visai patinka, nes toks egzotinis, aš jį taip vadinu, kalendorius rodo, kad šiandien yra užkandžių diena ir krevečių diena, tad jeigu mėgstate krevetės, tai rekomenduoju salotą su krevetėmis, o jeigu mėgstate užkandžius, tai tikrai šiandien yra ta diena, kai niekas į svorį nelenda, į jokią ten figūrą, aš pažadu jums tai. Svarbiausia gerti daug vandens ir žinoma judėti rekomenduotina, o jeigu labai labai karšta, rekomenduoju keliauti į gamtą. Aš jau jums sakau iki gražaus likusio sekmadienio, na, o žinau, kad mano kolega Kristupas jau greitai jums sakys labas ir iki pat vakaro leis laiką drauge. Sudie!

0: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos MOVA dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
2: Pusryčių buvo mažoka.
3: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė patvirtino sprendimą dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos suteikimo Venezuelai. Iš viso vyksta 44 žmonės, tarp kurių gelbėtojai specializuoti dirbti griuvėsiuose, kinologai su šunimis, paramedikai ir medikai iš įvairių šalies gydymo įstaigų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas teigia, jog gelbėtojų poreikis Venezueloje šiuo metu didžiulis, o dalis Lietuvos komandos narių turi patirties. Dirbo žemės drebėjimo paveiktoje Turkijoje prieš 3 metus. Stipraus žemės drebėjimo sostinės Karakaso regione šiuo metu žinoma apie 1430 žuvusių žmonių ir kelis tūkstančius žalotų, tačiau dar daugiau nei 70 tūkstančių žmonių laikomi dingę be žinios. Aplinkosaugininkai ragina naują valdančiąją daugumą ir prezidentą Nausėdą į aplinkos ministrus neskirti asmens susijusio su medienos pramone. Aplinkosaugos organizacija Girius Piečius kreipimėsi į prezidentą ir valdančiąją koaliciją pabrėžia, kad dabar svarstomi kandidatai yra tiesiogiai susiję su intensyviu miškų naudojimu ir medienos pramone. Vienas jų Seimo narys Audrius Radvilavičius, kuris iki tapimo parlamentaru vadovavo miško darbų rangovų asociacijai ir iki šiol tebėra valdybos nariu.

0: ar vis dėlto galim jų pervadinti į eksploatacijos ministeriją, ar iš žaliosios politikos keisti į rudąją politiką.
1: Seimo narys Radvilavičius sako, kad apie aplinkos ministro pareigą su socialdemokratų pirmininku kalbėjo, būtų pasiruošęs užimti tokį postą. Jis ginasi pakartotinai paprašęs jį pašalinti iš miško darbovų rangų asociacijos valdybos narių. Kodėl organizacija to nepadarė, nežino. Parlamentaras neigia aplinkosaugininkų kaltinimus, kad jis Seime iki šiol atstovauja miškininkų interesams. Europoje vis fiksuojant naujus karščio rekordus, Vokietija užfiksavo ir pačią karščiausią naktį. Viename rytų Saksonijos mieste naktį atvėso tik iki 29,4 laipsnių Celsijaus. Tuo metu dienos metu karščiausias temperatūras istorijoje fiksavo Vokietija, Čekija ir Danija. O rytoj ši karščio banga turėtų pajudėti į rytus. Prancūzijoje ar Vokietijoje ims vėsti, tuo metu Lenkijoje, Ukrainoje ar Vengrijoje prognozuojamas ir 40 laipsnių karštis. Ir Lietuvoje rytojus turėtų būti pati karščiausia diena šios karščio bangos metu. Lietuvoje šiandien lietaus nebus. Meteorologai visoje šalyje įspėja apie stichinio karščio pavojų. Temperatūra bus nuo 31 iki 36 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje kais iki 32, Kaune ir Klaipėdoje 34, Šiauliuose 36 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13:03.

0: Teddy Swimso kūrinys Hammer to the Heart skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Labas sakau visiems, kas šiuo metu klausotės radijos stoties M1 Plus. Mano vardas Kristupas ir aš drauge su jumis leisiu laiką visą šią karšto ir truputėlį alinančio sekmadienio popietę. Linkiu neperkaisti, atsargiai vaikščiokite lauke, leiskite laiką, nepamirškite būtinai vartoti įvairius skysčius, gerti vandenį ir nedehidratuoti šios karštos popietės metu. Ir žinoma, leisti laiką kartu su radijos stotimi M1 Plus. Gražaus savaitgalio ir sklandžių kelionių, jeigu šiuo metu kur nors keliaujate, nesvarbu, ar tai būtų į namus, ar tai būtų atvirkščiai į sodybas, į pajūrį, arba iš viso atostogų. Gero laiko kartu su radijos stotimi M1 Plus.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: 13 valandų 30 minučių Lietuvoje. Šiuo metu Mieno Plus eteryje baigia skambėti Fleetwood Mac'o daina Oh Diane. Pasak sinoptikų, šiuo metu tęsiasi kaitra, lietaus šiandieną nenumatoma. Temperatūra nuo 31 iki 36 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje šiandieną bus apie 32, Kaune ir Klaipėdoje 34, Šiauliuose 36 laipsnius karščio. Pirmadienį turėtų būti dar karščiau. Ateinančią dieną vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 18 iki 23, rytoj dienos metu nuo 26 iki 37 laipsnių karščio. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus apie 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 24 laipsnius šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus apie 37, Panevėžyje 35, Klaipėdoje 28 laipsnius šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Ekodanta. Maksima – tai, ko reikia.

0: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernudė šrabio vėlą 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių estrelą 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maxima, tai ko reikia.

0: inside that I dare not try to kill. I can change my path, I can learn his heart.
1: Dermot Kennedy daina Honest skamba radio stoties M1 Plus eteryje. Šalyje liko 8 minutės iki 14 valandos, kuomet eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos, Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius. Šios sekmadienio įvykius jums praneš Džiugas Lapienis, bet kleis kurgi fiksuota ir pati karščiausia naktis.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė patvirtino sprendimą dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos suteikimo Venezuelai. Iš viso vyksta 44 žmonės, tarp kurių gelbėtojai specializuoti dirbti griuvėsiuose, kinologai su šunimis, paramedikai ir medikai iš įvairių šalies gydymo įstaigų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pajėgų valdymo valdybos veiklos organizavimo skyriaus viršininkas Gediminas Šukšta teigia, jog gelbėtojų poreikis Venezueloje šiuo metu didžiulis, o dalis Lietuvos komandos narių turi patirties. Dirba žemės drebėjimo paveiktoje Turkijoje prieš 3 metus.
1: Paskutinė informacija, kokią mes turim, šiuo momentu toliau siekia ir didina gelbėtojų poreikį, vien tam, kad bent jau būtų surasti kūnai ir kuo daugiau kūnų būtų surasti ir atiduoti artimiesi. Tikimės, žinoma, surasti gyvus žmonės, bet bent kokiu atveju darysim visus darbus, kurie bus reikalinga tai misijai vykdyti. Kalbant apie mūsų komandą, tai mes, jeigu pamenat, 2003 metus esam dalyvavę Turkijoje misijoje, tai 70% komandos narių buvo, 30% mes komandos narių yra nauji, siekiant, tikimės, kad jie kaip nors gaus patirties.
0: Tuo metu medikų komandos vadovė Greta Beinaravičiūtė teigia, jog Venezuelos sveikatos apsaugos sistema negali atlaikyti tokio pacientų srauto. Lietuvos medikai dirbs kaip mobili komanda.
2: Reikia suprasti, kad Venezuelos sveikatos sistema yra pertempta, kadangi reikalingi didžiuliai pajėgumai esamam nukentėjusių skaičiui. Mūsų komandos tikslas yra būti labai mobiliems ir gebėti greitai dislokuotis į sunkiau pasiekiamas vietas. Dėl to ir esame mobili komanda. Tai labiausiai tikėtina, kad mums reikės prižiūrėti pacientus su paprastesnėmis traumomis, galbūt žaizdomis, gali būti lėtinių ligų paūmėjimai ir, aišku, kritiniai pacientai, kuomet juos reiktų stabilizuoti ir pervežti į aukštesnio lygio MT komandas arba į egzistuojančias sveikatos priežiūros įstaigas.

Ši karščio banga turėtų pajudėti į rytus. Prancūzijoje ar Vokietijoje ims vėsti, tuo metu Lenkijoje, Ukrainoje ar Vengrijoje prognozuojamas ir 40 laipsnių karštis. Ir Lietuvoje rytojus turėtų būti pati karščiausia diena šios karščio bangos metu. Romoje paminėtas ikoniškųjų Vespos mopedų 80-asias gimtadienis. Italijos sostinės gatvėse į paradą susirinko tūkstančiai Vespų, taip užbaigdami 4 dienas trukusią šventę. Vespa pokario Italijoje tapo šalies simboliu, taip pat dažnai romantizuojamas filmuose. Lietuvoje šiandien toliau laikosi kaitra, lietaus nebus. Meteorologai visoje šalyje įspėja apie stichinio karščio pavojų. Temperatūra bus nuo 31 iki 36 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje kais iki 32, Kaune ir Klaipėdoje 34, Šiauliuose 36 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14:03.

0: 10 minučių šalyje yra po 2 valandos po pietų. Labas sakau visiems, su kuo dar šiandien nesisveikinau. Mano vardas Kristupas ir aš drauge su jumis leisiu laiką šią karštą sekmadienio popietę M1 Plus studijoje prie pulto ir mikrofono. Palinkėsiu gero šio likusio sekmadienio. Neperkaiskite, pasilsėkite, atsipūskite, jeigu dar užsiemėte kokiais nors reikalais netyčia, tai dabar jau pats metas yra pradėti ilsėtis, nes daugeliu iš mūsų turbūt reikės rytoj grįžti atgal į darbus, tad nusimato kai kuriems iš mūsų ir kelionės atgal namo iš pajūrio, iš sodybų arba netgi iš atostogų. Gero laiko kartu su radijos stotimi M1+.
1: Šią valandą išgirsite

0: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.

0: Kodėl aplinkosaugininkai ragina naują valdančiąją koaliciją ir prezidentą neskirti su medienos pramonė susijusių politikų į aplinkos ministrus? Apie tai plačiau išgirsite netrukus Simonas Kvederytės parengtame interviu šiuo klausimu.
1: Aplinkosaugininkai ragina naują valdančiąją daugumą ir prezidentą Gitaną Nausėdą į aplinkos ministrus neskirti asmens susijusio su medienos pramonė. Vienas kandidatas Seimo narys Audrius Radvilavičius, kuris iki tapimo parlamentaru vadovavo miško darbų rangovo asociacijai ir iki šiol tebėra valdybos nariu. Pats Seimo narys tikina nežinantis, kodėl organizacija jo iš valdybos narių nepašalino. Pernai vyriausiai tarnybinės etikos komisija konstatavo, kad asociacija vykdė neteisėtą lobistinę veiklą, jos neįregistravusi. Apie tai kalbamės su judėjimo Girių spiečius atstovu Mindaugu Potapovu. Kodėl jūs įžvelgiate tokią riziką, kad aplinkos ministrų gali būti skiriamas žmogus, kuris atstovaus daugiausiai medienos pramonę?
2: Šitas prieštaravimas iš tiesų tęsiasi jau nuo 24 metų, nuo porinkiminio periodo, kai keitėsi valdžios, nes į aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pozicijas buvo teikiama taip pat ši pavardė ir buvo lygiai ta pati situacija. Mes žinojome dar iš nacionalinių miškų susitarimo laikų, kad Audrius Radvilavičius buvo iki pat 24 metų lapkričio pabaigos miško darbų rangovo asociacijos vadovų. Ir jisai vis dar yra likęs, netgi dabar dirbant Seimo nariu, jis vis dar yra likęs šitos asociacijos valdybos nariu. Ir akivaizdu, kad šita asociacija turi eksploatacinių interesų miškuose ir tai yra miškų darbų rangovai. Akivaizdu, kad jie atlieka rangos darbus miškuose, tai reiškia kirtimą ir tai, kas lieka po to, ką reikia tvarkyti. Tai skiriant tokį žmogų į aplinkos ministrus, akivaizdu, tai tada, o tai ar aplinkos ministerija lieka aplinkos ministerija, ar vis dėlto galim jau pervadinti į eksploatacijos ministeriją, ar iš žaliosios politikos keisti į rudąją politiką.
1: Ar svarstant, pavyzdžiui, Seime miškų įstatymą, jūs esate susidūrę su Audriaus Radvilavičiaus nusiteikimu nesaugoti miškų labiau negu jie dabar yra saugomi?
2: Tai žinoma, mes susidūrėm dabar nuo pat vasario mėnesio iki gegužės pradžios vyko bene 10 klausimų Seime dėl miškų įstatymų, kuriuose dalyvavom kartu su Girių spiečium ir Girių spiečių sambūrio narėmi. Visą laiką vyksta konfrontacija, nes iš Audriaus Radvilavičiaus tai pakankamai lengva suprast pasisakymų, kad atstovaujama yra labiau eksploatacinė miškų pusė arba miškai suvokiami labiau kaip medienos šaltinis ir tik tai ekonominės gražos per medieną ir jos išgavimą suvokiamas šaltinis.
1: Mhm.
2: Ir jo pasisakymai dažnai ir teikiamos pastabos yra apie tai. Nėra labai jau žalio suvokimo ar žaliosios politikos šalininkai.
1: Ar jūs manote, jeigu jis taptų aplinkos ministru, jis tai tada irgi galėtų atstovauti vien tik medienos pramonę?
2: Be abejonės. Čia aš taip sakau drąsiai dėl to, kad jisgi rengė ir konferenciją Seime. Tuo pačiu metu, kai vyko va, čia praeitais mėnesiais Seime, vyko komitete, aplinkos apsaugos komitete, vyko svarstymai dėl miškų įstatymo. Ir tuo metu jisai rengė ir konferenciją, ten, kad miškai Lietuvoje kryžkelėje kalbėjo apie įtraukumą, apie dialogą, apie tai, kad reikėtų susitarti, nors iš tiesų konferencijoje visi pranešimai buvo apie medieną kaip pagrindinį miškų šaltinį, apie jų eksploatavimą, apie miškų rangovus ir taip toliau ir taip toliau. Tai ne su konkretinom vieną pavardę, o mūsų viešas kreipimas tiek į prezidentūrą, tiek prezidentą, tiek į Virginijų Sinkevičių, Mindaugą Sinkevičių, kaip būsimai ministrą pirmininką ir aišku Aurelijų Verygą kaip žaliųjų valstiečių sąjungos atstovą. Neįvardėjom konkrečiai pavardžių, bet sakėm, kad žmonės, kurie yra susisaistę su eksploataciniais interesais ir turi lūkesčių miškuose, arba vis dar, kaip sakiau, Radvilavičiaus atveju, žmogus dirba vis dar valdybos nariu, kuris turi akivaizdžių tiesioginių interesų.
1: Kalbant apie miškų įstatymą, Nemuno Aušros deleguotas dar vis laikinasis ministras yra pateikęs projektą atnaujintą. Ar jisai labiau numato miškų apsaugą negu, tarkim, praėjusios vyriausybės Simono Gentvilo ministerijos pateiktas projektas?
2: Jis tikrai yra blogesnis. Ir vienas pagrindinis esminis dalykas, kur sutarėm tiek mes, tiek privatus miškų savininkai, kad blogesnis, tai dėl to, kad kompensacijos, kurios ten yra numatytos už apribojimus miškuose. Gentvilo ministro parengtas įstatymo variantas buvo numatęs kur kas žymesnės kompensacijas, dėl kurių būtų galima tikėtis 33% visų šalies miškų realiai saugomų, priskirtų pirmai, antrai grupiai, tai yra ekologiniam, rekreaciniam ir rezervatam.
1: Mhm.
2: Dabar vos ten 3% padidina saugomų miškų dalį nuo maždaug dabar 15% iki 18%, gal iki 20%, labai nežymiai ir tai nereiškia, kad tie miškai yra apsaugomi. Tai kaip tik reiškia kai ką kita, jeigu taip įsigilinus įstatymą, mes teikiam ir pastabas, tai esame įsigilinę ir suprantam, kad ten yra prikaišiota atlaisvinimų. Viena ranka maždaug sako, žiūrėkit, mes labiau saugosim, o kita sako, ne, bet jūs galėsit kirsti ne tik ten plynaisiais, o visokiais ten atvejiniais, atrankiniais, kur eksploatatyvumas leidžiamas toliau saugomose teritorijose. Nu tai akivaizdu, kad tai nėra geresnis įstatymas.
1: Tai buvo judėjimo Girių spiečius atstovas Mindaugas Potapovas.

0: Eltono Džono Rocketman skamba radio stoties M1 Plus eteryje. Šalyje liko 16 minučių iki 3 valandos po pietų. Pasak sinoptikų, pirmadienį turėtų būti intensyviausia šios kaitros diena, vietomis rytoj galimas trumpas lietus. Šią naktį temperatūra nuo 18 iki 23, rytoj dienos metu nuo 32 iki 37 laipsnių karščio. Vakarų Lietuvoje rytoj truputėlį vėsiau nuo 26 iki 31 laipsnio šilumos. Šią naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus apie 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 24 laipsnius šilumos. Tuo tarpu rytoj dienos metu termometrai Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose rodės 37, Panevėžyje 35, o Klaipėdoje 28 laipsnių šilumos temperatūra.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

Kokiais būdais siūloma tvarkytis su apleistais sklypais sodų bendrijose? Į šį bei kitus klausimus jums atsakys Džiugas Lapienis. 3 valandą Lietuvos laiku, 1+ eteryje, 200 sekundžių informacijos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministerija įdarbins papildomus specialistų, kad prižiūrėtų, kaip naudojamos ES lėšos gynybai. Lietuva, kaip ir kai kurias kitas ES šalis, pasieks europinės SAFE programos pinigai. Lietuva iš viso gaus daugiau nei 6 milijardus eurų. Pirmasis milijardas Lietuva jau pasiekė. Seime svarstomas siūlymas ar leisti aukcionuose parduoti šimtus apleistų ar neprižiūrimų sodo sklypų sodų bendrijose. Vieni parlamentarai abejoja, ar gerai, kad sodų bendrijose bus statomi gyvenamieji namai ar įsikurs verslai. Kiti mano, kad pokyčiai naudingi desovietizuojant kolektyvinius sodus. Pasak laikinojo aplinkos ministro Žuromska, nacionalinė žemės tarnyba šiuo metu yra perėmusi beveik 900 tokių sklypų. Gimsta vis daugiau siūlymų didinti vaiko priežiūros išmokas, tačiau tokios idėjos ekspertų vertinamos atsargiai. Naujosios valdančiosios koalicijos lyderiai sako, kad gimus vaikui tėvų pajamos ženkliai krenta, nes išmokos ribotos, tad nusiteikta išmokas didinti, lubas aukštinti arba jas panaikinti, taip tėvai gautų tiek pat, kiek uždirbo. Siūlymus teikia ir opoziciniai konservatoriai, tačiau ekonomistas Romas Lazutka tai vadino populizmu, jo teigimu tokie pokyčiai dar labiau užbalansuotų socialinę sistemą.
1: Sakoma, kad dydis per mėnesį 2300 yra per mažai. Tiesiog gali papiktinti daugelį žmonių, kadangi 90% Lietuvos gyventojų tiek neuždirba, netgi dirbdami. Bet, tarkim, jeigu tas pats tėvas ar mama, kai vaikui 2 metai pateks autoavariją, taps neįgalus, ir tuomet jis gaus buvusios algos tik 30%. Arba netgi jeigu tas pats vaikas, tarkim, gimsta neįgalus ir nedarbingas visam amžiui, kitos išmokos yra labai skurdžio. O čia dabar jie nori apipilti pinigais tapus 2 metų ir galvoja, kad tai išsprendžia problemą.
0: Ekonomistė Eglė Stonkutė mano, kad vaiko priežiūros išmokų lubas galima didinti, ribojant tokių atostogų trukmę, pavyzdžiui, iki 1 metų. Tačiau ekspertės teigimu, tai turėtų būti finansuojama ne iš tvarių šaltinių, o ne blogesniems laikams skirto sodros biudžeto perviršio.
2: Jeigu ten norim jas daryti dosnesnėmis, ar ne, tada man klausimas, galbūt reikia tą tarifą didinti, ar ne? Logiškas klausimas. Greičiausiai reikėtų didinti tą vadinamą sodros tarifą, kuris yra skirtas motinystės visokiom reikmėm. Jeigu apie rezervai kažkokias

dieną iki 36 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje kais iki 32, Kaune ir Klaipėdoje 34, Šiauliuose 36 laipsnių karščio. Tuo metu rytoj turėtų būti dar karščiau. Dieną vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 18 iki 23, dieną nuo 32 iki 37, vakaruose kai kur nuo 26 iki 31 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją į savinojienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Šalyje yra 11 minučių po 3 valandos po pietų. Tęsime karštą ir truputėlį alinančią popietę draugę su radijos stotimi 1 Plus, o kartu su jumis šiandienoje leidžiu aš Kristupas. Ir šią valandą noriu papasakoti trumpą istoriją apie vieną žymiausių pasaulyje popmuzikos dainų. 1984 metais Bruce'as Springsteen'as išleido albumą pavadinimu Born in the USA. Jame buvo tokios žymios dainos kaip pavyzdžiui Dancing in the Dark, Born in the USA, I'm on Fire ir Glory Days. Su šiuo albumu, vadinamas Bosas, išgarsėjo realiai jau visame pasaulyje. Iki tol jis buvo labiau amerikiečių atlikėjas, o po šio albumo visame pasaulyje jis išgarsėjo. Ir yra daina, pavadinimu Born in the USA, kuri yra žymi ne vien tik dėl įsimintinos melodijos ir priedainio. Ši daina dažnai yra naudojama neatspindint jos turinio. Born in the USA iš tiesų pasakoja apie Vietnamo karo veteraną, grįžusį atgal namo į valstijas, tačiau čia vyro niekas nesveikina kaip didvyrio ir niekas čia nelaukia jo išskėstom rankom. Grįžęs veteranas jaučiasi taip, lyg iš jo būtų atimta dalis gyvenimo ir jis nebežino, ką daryti toliau. Tačiau priedainis Born in the USA visiems visą laiką užgožia šį dainos tikrąjį turinį. Taigi pasiklausykime 1 plus 3 viena žymiausių dainų, kuri dažnai yra interpretuojama ne pagal jos turinį. Bruce'as Springsteen'o hitas Born in the USA.
2: Muzika.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Auč! Mamyte, kas nutiko?
2: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
1: Aktiseptas!
3: Skuba į pagalbą.
4: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
2: Teisingai. O dabar Aktisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindama žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
1: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktisept žaizdų gelį.
2: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
5: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje, ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio, birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos Walden 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima, tai ko reikia.

0: Mjūzų daina Something Human baigia skambėti M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje 15 valandų 29 minutės. Pasak sinoptikų, pirmadienis turėtų būti intensyviausias šios pastarųjų dienų kaitros diena. Vietomis rytoj galimas trumpas lietus. Ateinančią naktį temperatūra nuo 18 iki 23, rytoj dienos metu nuo 32 iki 37 laipsnių karščio, tik tais vakarų Lietuvoje rytoj truputėlį vėsiau nuo 26 iki 31 laipsnio šilumos. Šią naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus apie 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 24 laipsniai šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose termometrai gali rodyti net 37, Panevėžyje 35, o Klaipėdoje 28 laipsnius šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.

0: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
1: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Dreamy buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
2: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Maggi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsnacks. Maxima, tai ko reikia.

Vos dvi dainos Amino plus grojaraštyje liko iki 4 valandos po pietų, kuomet eteryje taip pat išgirsite ir 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis iš Amino žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio sekmadienio įvykius.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šią savaitę suteikė žurnalistų etikos inspektoriui teisę duoti privalomus nurodymus šalinti neleistiną turinį iš socialinių tinklų ar kitų platformų. Tai yra turinį draudžiama pagal įstatymą, kaip kad karo propaganda, dezinformacija, pornografija ar panašiai. Pagal dabar galiojančią tvarką, socialiniai tinklai tokią medžiagą šalina savo iniciatyvą, o ne dėl prievolės. Nors Seime balsavimą įstatymas įvykė nesunkiai, tačiau atsirado prieštaraujančiųjų, kurie tokį įstatymą prilygino cenzūrai. Tuo metu įstatymo šalininkai teikia, jog tai yra priemonė kovoti prieš Rusijos informacinį karą. Nuo Liepos už siuntas iš ne Europos Sąjungos šalių teks mokėti daugiau. Siuntoms, kurių vertė neviršė 150 eurų, bus taikomas 3 eurų muito mokestis. Omniva komandos vadovas Lietuvoje Tadas Drunga sako, kad per juos siuntas besisiunčiantys gyventojai papildomą mokestį sumokės apsipirkdami.
1: Mes planuojame, kad jokių pasikeitimų gyventojams, kad jie ryškiai nepajaus. Tai reiškia, kad populiariausiose platformose tokias kaip temų, kaip AliExpress, Shein, 3 eurų mokestis už prekės kodą bus įskaičiuotas jau į prekės kainą jos ir klientas jį susimokės pirkimo metu. Tai reiškia, jokių papildomų mokesčių mes iš klientų Lietuvoje nerinksime už siuntas, kurios bus pristatytos per Omnivą.
0: DPD atstovas Tomas Vaišvela sako, kad daliai ne Europos Sąjungos internetinėse parduotuvėse apsiperkančių žmonių naujas 3 eurų mokestis bus staigmena, nes apie jį Lietuvoje daug informacijos nebuvo.
2: Kita vertus, yra daug kalbų, kad Kinija apeis šias sankcijas, šį mokestį su Europos sandėliais ir iš dalies tai yra tiesa, nes vieni mokesčiai yra taikomi privatiem gavėjam, bet kai tai yra didmeno sandoriai keliavo prekės tarp sandėlių, šiuo atveju nėra visiškai aišku, kokie tie mokesčiai bus galiausiai. Tai šiuo atveju sunku atsakyti iš tikrųjų, kiek kokios prekės pabranks ar tikrai visos po 3 eurų. Aš tikiuosi, kad nenutiks taip, kaip buvo Brexit'ą. Atveju tos informacijos pritrūko vartotojams ir jie kartais susimokėjo daug.
0: Omniva komandos vadovas sako, kad dėl naujo siuntų iš trečiųjų šalių mokesčio taikymo ir išmuitinimo dar liko neatsakytų klausimų. Tikimasi, kad dėl to siuntos nestriks ir pirkėjai nepatirs nesklandumų, tačiau įmonė to garantuoti negali. ES tokiais pokyčiais bando padėti Europos gamintojams atlaikyti konkurencinį spaudimą. Per metus į bendriją atvežama daugiau kaip 1,5 milijardų siuntų iš Kinijos. Rytų Prancūzijoje sudužo mažas lėktuvas, kuriuo skrido parašiutininkai. Vietos pareigūnai praneša, kad žuvo visi 11 juos skridę žmonės. Į įvykio vietą išvyko Prancūzijos vidaus reikalų ministras. Rytoj Lietuvoje turėtų būti pati intensyviausia besitęsiančios karščio bangos diena. Vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 18 iki 23,

0: Sia kartu su Kylie Minogue atlieka dainą Dance Alone. Mino plus eterija, šalyje yra 10 minučių po 4 valandos po pietų. Tęsiame sekmadienio popietę draugę su pliusu, o šią valandą kviečiu pradėti su Queenais ir jų daina, kurią parašė Freddie Mercury's ir jisai 80-aisiais atsistojęs ant scenos, pasiėmė gitarą ir pasakė scenai. Būdamas paauglys, mokėjau 3 gitaros akordus. Šiandieną moku lygiai tiek pat, tačiau iš jų vis tiek sugebėjau sukurti dainą. Ir tai yra šis kūrinys.
1: Muzika, kurią jau

0: 16 valandų 30 minučių Lietuvoje. Sinoptiko informacija. Pasak jų, pirmadienį turėtų būti intensyviausia pastarųjų dienų kaitros diena. Vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra ateinančią naktį nuo 18 iki 23, rytoj dienos metu nuo 32 iki 37 laipsnių karščio. Vakarų Lietuvoje rytoj truputėlį vėsiau nuo 26 iki 31 laipsnio šilumos. Šią naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus apie 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 24 laipsnius šilumos. Tuo tarpu rytoj dienos metu termometrai Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose rodys apie 37, Panevėžyje 35, o Klaipėdoje 28 laipsnius šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

Nickelback daina I'd Come For You skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šalyje liko 10 minučių iki 5 valandos vakaro, kuomet išgirsite 200 sekundžių informacijos M1 Plus eteryje. Svarbiausius Lietuvos ir pasaulio įvykius šio sekmadienio pranešė M1 žinių tarnybos žurnalistas Džiugas Lapienis, o iki to meto eteryje nuskambės dar 3 dainos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Mirtini Rusijos smūgiai į Ukrainos Zaporižios miestą. Pranešama, jog du žmonės žuvo, dar 16 sužįsta. Tuo metu Ukrainos pajėgos patvirtina, jog pataikė į dvi Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir į tiltą okupuotame Kryme. Pastaruoju metu Rusijoje kyla degalų trūkumas po to, kai nuolatiniai ukrainiečių smūgiai naikina Rusijos galimybės perdirbti naftą. Seimas šią savaitę suteikė žurnalistų etikos inspektoriui teisę duoti privalomus nurodymus šalinti neleistiną turinį iš socialinių tinklų ar kitų platformų. Tai yra turinį draudžiama pagal įstatymą, kaip kad karo propaganda, dezinformacija, pornografija ar panašiai. Pagal dabar galiojančią tvarką socialiniai tinklai tokią medžiagą šalina savo iniciatyvą, o ne dėl prievolės. Nors Seime balsavimą įstatymas įveikė nesunkiai, tačiau atsirado prieštaraujančiųjų, kurie tokį įstatymą prilygino cenzūrai. Tuo metu įstatymo šalininkai teigia, jog tai yra priemonė kovoti prieš Rusijos informacinį karą. Nuo birželio pirmosios turėjusi startuoti nauja teismų informacinė sistema tebestringa. Ją žadama sutvarkyti tik iki rugsėjo. Laikinoji teisingumo ministrė Rita Tamašunienė neapgalvotų žingsniu vadina sprendimą Liteko 2 sistemą paleisti be papildomo testavimo. Tačiau grįžti prie buvusios sistemos kainuotų per brangiai, o teismai esą darbo sutrikimus sprendžia naujomis tvarkomis.
1: Ministerija vyko susitikimas, identifikavo, kad iš tikrųjų tų funkcionalumų trūksta, kad sistema veikia labai blogai ir kasdieną įmonė taiso pagal pateiktas pastabas. Vis dėlto teisėjų taryba padarė žingsnius būtinus užtikrinti rimtį ir vis dėlto teismų sistema funkcionuotų. Birželio 10 dieną teisėjų taryba išplatino rekomendacijas, kaip naudotis kitais teisės aktais numatytuose dokumentų pateikimo teismui ir įteikimo proceso dalyviais būdais. Ir dabar tų būdų yra keli. Teismai nusprendžia, kokiais būdais galima siųsti dokumentus, elpaštu, pateikti per e-pristatymo sistemą.
0: Sako laikinoji teisingumo ministrė. Birželio pradžioje pradėjus strigti sistemai, advokatai skundėsi, kad teismų darbas sutrikęs. Posėdžiai atidedami, teisininkai negalėjo atlikti jokių veiksmų, kilo rizika praleisti atsakymo teismams terminus. Neseniai apie atsistatydinimą paskelbęs Britų premjeras Keiras Starmeris gali svarstyti apie NATO generalinio sekretoriaus pareigas, tai skelbia laikraštis The Observer. NATO vadovo postas atsilaisvins už 2 metų. Dabar pareigas eina Markas Riutė, kuris galės siekti ir antros kadencijos. Keiras Starmeris galiausiai palieka Britų premjero pareigas po itin nepopuliarių reitingų ir vidaus politikos skandalų, tačiau užsienio politikoje Starmeris itin palaikė Ukrainą, skatino vakarus stiprinti gynybą ir vadovavo vadinamą norinčiųjų koalicijai. Rytoj Lietuvoje turėtų būti pati intensyviausia besitęsiančios karščio bangos diena. Vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 18 iki 23, dieną nuo 32 iki 37 laipsnių karščio. Vakarų Lietuvoje kai kur nuo 26 iki 31. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Dua Lipa atlieka dainą Dance the Night. M1 plus eteryje, šalyje yra 10 minučių po 5 valandos po pietų. Tęsime sekmadienio popietę draugę su pliusu, o šią valandą norėčiau pradėti trumpai papasakodamas apie vieną įkvepiančią asmenybę.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Jos vardas yra Amelia Earhart ir ji buvo pirmoji moteris, kuri perskrido Atlanto vandenyną. Pradžioje jinai tai padarė kaip keleivė, o paskui ir kaip pilotė. 1937 metais Amelija skrido iš Jungtinių Amerikos valstijų į Australiją, kai dingo jos lėktuvas. Ir nuo to laiko aviacijos mylėtai ieškojo atsakymų, kasgi nutiko Earhart lėktuvui, kodėlgi jis dingo ir kur jis iš viso yra. Ir štai prieš kelis metus vandenynų tyrinėjimo bendrovė, pavadinimu Deep Sea Vision, paskelbė, kad atrado kažką. Kažką, kas galėtų būti Amelijos lėktuvas. Lėktuvas modelio pavadinimas Lockheed 10E Electra. Bendrovė naudojo giliavandenį sonarą, kuris beveik 5 km gylyje aptiko šio lėktuvo nuolaužas. Jų buvimo vieta atitinka paskutinio Amelijos Earhart skrydžio kryptį, o šios paieškos užtruko net 87 metus.

0: Geras Ana Jackson 5, kūrinį Don't Leave Me This Way, perdainuoja The Common Arts duetas Amina Plius Eteryje. Šalyje 17 valandų 30 minučių. Pasak sinoptikų, pirmadienį turėtų būti intensyviausia šios kaitros diena. Vietomis galimas rytoj trumpas lietus. Temperatūra ateinančią naktį nuo 18 iki 23, rytoj dienos metu nuo 32 iki 37 laipsnių karščio. Vakarų Lietuvoje vietomis gali būti truputėlį vėsiau, nuo 26 iki 31 laipsnio šilumos. Šią naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus apie 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 24 laipsnius šilumos. Tuo tarpu rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus apie 37, Panevėžyje 35, o Klaipėdoje 28 laipsnius šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministerijai darbins papildomus specialistų, kad prižiūrėtų, kaip naudojamos ES lėšos gynybai. Lietuva, kaip ir kai kurias kitas ES šalis, pasieks europinės SAFE programos pinigai. Lietuva iš viso gaus daugiau nei 6 milijardus eurų. Pirmasis milijardas Lietuva jau pasiekė. Seime svarstomas siūlymas ar leisti aukcionuose parduoti 100 apleistų ar neprižiūrimų sodo sklypų sodų bendrijose. Vieni parlamentarai abejoja, ar gerai, kad sodų bendrijose potencialiai bus statomi gyvenamieji namai ar įsikurs verslas. Kiti mano, kad pokyčiai naudingi, desovietizuojant kolektyvinius sodus. Pasak laikinojo aplinkos ministro Žuromsko, nacionalinė žemės tarnyba šiuo metu yra perėmusi beveik 900 tokių sklypų. Bankrutuojančių įmonių darbuotojams šiemet iš garantinio fondo galėjo būti išmokėta daugiau lėšų, nei jiems priklauso. Taip valstybė galėjo patirti 100 tūkstančių eurų siekiančią žalą. Valstybės kontroliai nustatė, kad bankrutuojančio darbdavio nemokumo administratoriai, teikdami teismams ar kreditorių surinkimams tvirtinti darbuotojų reikalavimus, galimai jų tinkamai nepatikrina ir sumos pateikiamos didesnės, net skaičius valstybei mokėtinų mokesčių. Iki šiol sumų dydžius prieš jų išmokėjimą patikrindavo sodrą, tačiau ji tokios kontrolės nuo šių metų pradžios atsisakė. Todėl dabar auditorių teigimu bankrutuojančių įmonių darbuotojams išmokamų lėšų niekas netikrina. Valstybės kontrolės atstovė Giedrė Stalauskienė sako, kad tokia rizika reali, nes jau ir anksčiau sodra fiksavo nemažai atvejų, kai garantinio fondo išmokos apskaičiuotos per didelės.
1: Kiekvienam darbuotojui iš esmės galėjo permokėta suma galėjo sudaryti 38% jam patvirtintos sumos. Na, vidutiniškai apie 1000 eurų, kas trečio darbuotojo atveju išmokėta padidinta suma. Jau virš 9000 darbuotojų gavo 25 metais išmokas iš garantinio fondo. Na, tai jeigu kas trečiam darbuotojui būtų išmokėta 1000 eurų daugiau negu priklausė, na, tai turbūt galima susiskaičiuoti, kiek čia būtų išmokos būtų nepagrįstos. Netikrinant ir toliau nemokumo administratoriams nurodant neteisingas sumas tvirtinamas teismo nutartise, na, išmokos visgi būtų didesnės.
0: Sako valstybės kontrolės atstovė. Po raginimų sodra kol kas atnaujino tokią kontrolę. Rytų Prancūzijoje sudužo mažas lėktuvas, kuriuo skrido parašiutininkai. Vietos pareigūnai praneša, kad žuvo visi 11 juos skridę žmonės. Į įvykio vietą išvyko Prancūzijos vidaus reikalų ministras. Rytoj turėtų būti pati intensyviausia besitęsiančios karščio bangos diena. Vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 18 iki 23, diena nuo 32 iki 37 laipsnių karščio. Vakarų Lietuvoje kai kur nuo 26 iki 31. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 24, o rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 37, Panevėžyje 35, Klaipėdoje 28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

Alas Henderson daina Brave skamba radijos stoties M1+ eteryje. Lietuvoje yra 10 minučių po 6 valandos vakaro. Labas vakaras, sveikinuosi su visais, kas šiuo metu klausotės radijos stoties M1+. Mano vardas Kristupas ir aš draugės su jumis leidžiu laiką šį sekmadienio vakarą, dar vieną valandėlę. Palinkėsiu

0: gero šio likusios sekmadienio vakaro, ramaus vakaro, gero poilsio ir sklandžių kelionių visiems, kad šiuo metu grįžtate namo atgal iš pajūro, iš sodybų, o galbūt ir iš atostogų ir tiems, kam rytoj reikės keliauti į darbus. Gero likusio sekmadienio ir gražaus ateinančio pirmadienio kartu su radijos stotimi M1+.
1: Šią valandą išgirsite.

0: 18 valandų 29 minutės Lietuvoje. Trumpai apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj turėtų būti intensyviausia kaitros diena. Vietomis rytoj galimas trumpas lietus. Temperatūra šią naktį nuo 18 iki 23, rytoj dienos metu nuo 32 iki 37 laipsnių karščio. Vakarų Lietuvoje rytoj truputėlį vėsiau nuo 26 iki 31 laipsnio šilumos. Šią naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus apie 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 24 laipsnius šilumos. Tuo tarpu rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus apie 37, Panevėžyje 35, Klaipėdoje 28 laipsnius šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

The Outfield, daina Your Love, skamba radijo stoties M1 Plus eteryje. Šalyje liko 16 minučių iki 7 valandos vakaro, kuomet paskutinį kartą šį sekmadienį eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis iš M1 žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio sekmadienio įvykius. Aš jums sakau iki gražaus šio likusio sekmadienio, sklandžių kelionių visiems, kad šiuo metu keliaujate ir gražios ateinančios darbo savaitės kartu su radijo stotimi M1 Plus. Čia buvo Kristupas Ališauskas.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė šiandien patvirtino sprendimą dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos suteikimo Venezuelai. Iš viso vyksta 44 žmonės, tarp kurių gelbėtojai specializuoti dirbti griuvėsiuose, kinologai su šunimis, paramedikai ir medikai iš įvairių šalies gydymo įstaigų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pajėgų valdymo valdybos veiklos organizavimo skyriaus viršininkas Gediminas Šukšta teigia, jo gelbėtojų poreikis Venezueloje šiuo metu didžiulis, o dalis Lietuvos komandos narių turi patirti. Ties, dirbo žemės drebėjimo paveiktoje Turkijoje prieš 3 metus.
1: Paskutinė informacija, kokią mes turim, šiuo momentu jie toliau siekia ir didina gelbėtojų poreikį, vien tam, kad bent jau būtų surasti kūnai ir kad po daugiau kūnų būtų surasti ir atiduoti artimiesi. Tikimės, žinoma, surasti gyvus žmonės, bet bent kokiu atveju darysim visus darbus, kurie bus reikalinga tai misijai vykdyti. Kalbant apie mūsų komandą, tai mes, jeigu pamenat, 23 metus esam dalyvavę Turkijoje misijoje, tai 70% komandos narių buvo, 30% mes komandos narių yra naujais, siekiant, tikimės, kad tik nors įgaus patirties.
0: Teigia departamento skyriaus viršininkas Gediminas Šukšta. Venezuela taip pat turėtų pasiekti 20 tonų humanitarinės ir medicininės pagalbos krovinys. Po stipriaus žemės drebėjimo sostinės Karakaso regione šiuo metu žinoma apie 1430 žuvusių žmonių ir kelis tūkstančius žalotų. Dar daugiau nei 70 tūkstančių žmonių laikomi dingusiais be žinios. Mirtini Rusijos smūgiai į Ukrainos Zaporižios miestą. Pranešama, jog 2 žmonės žuvo, 16 sužeista. Tuo metu Ukrainos pajėgos patvirtina, jog pataikė į 2 Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir į tiltą okupuotame Kryme. Pastaruoju metu Rusijoje kyla degalų trūkumas po to, kai nuolatiniai ukrainiečių smūgiai naikina Rusijos galimybės perdirbti naftą. Neseniai apie atsistatydinimą paskelbęs Britų premjeras Keiras Starmeris gali svarstyti apie NATO generalinio sekretoriaus pareigas. Tai skelbia laikraštis The Observer. NATO vadovo postas atsilaisvins už 2 metų. Dabar pareigas eina Markas Riutė, kuris galės siekti ir antros kadencijos. Keiras Starmeris galiausiai palieka Britų premjero pareigas po itin nepopuliarių reitingų ir vidaus politikos skandalų, tačiau užsienio politikoje Starmeris itin palaikė Ukrainą, skatino vakarus stiprinti gynybą ir vadovavo vadinamajai norinčiųjų koalicijai. Rytų Prancūzijoje sudužo mažas lėktuvas, kuriuo skrido parašiutininkai. Vietos pareigūnai praneša, kad žuvo visi 11 juos skridusių žmonių. Į įvykio vietą išvyko Prancūzijos vidaus reikalų ministras. Pirmadienis turėtų būti pati intensyviausia besitęsiančios karščio bangos diena. Vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 18 iki 23, dieną nuo 32 iki 37 laipsnių karščio. Vakarų Lietuvoje kai kur nuo 26 iki 31. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 24, o dienos metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 37, Panevėžyje 35, Klaipėdoje 28 laipsnių. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Būsiu su jumis kartu visą naktį. Kaip filme Kasablanka, Rikas pasako, kad visada turėsime Paryžių, taip jums visada liks ši daina, kai reikia atramos, kai norisi ramybės, kai norisi krypties. Toliau jums skamba Rocks M. Jinglas. Naktyje skamba muzika

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi. Jei nemiegate, laikykitės. Vienas įkvėpimas ir viduje tampa šviesiau. Pirmadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje debesuota. Panevėžyje mažai debesuota. Klaipėdoje 27, Panevėžyje ir Šiauliuose 32, Kaune ir Alytuje 35, Vilniuje 35 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik nuskambėjo Eurythmics su Aretha Franklin. Daina apie seserystę ir drąsą kalbėti garsiai, kai tylėti būtų lengviau. Jūsų naktis dažnai išryškina, kas iš tiesų svarbu. Ir toks duetas primena, stiprybė gimsta ne vienumoje, o kartu. O netrukus skambėsinti daina turi ryškų sielos muzikos atspalvį, o jo žinutė sukasi apie blizgesį, kuris ne visada sušildo. Ji buvo pristatyta kaip vienas ryškiausių ankstyvųjų atlikėjos pareiškimų, o vaizdo klipas sustiprina kontrastą tarp prabangos ir vidinės tylos. Rebecca Ferguson – Glitter and Gold –

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti, tęsiasi. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai pasakysiu, ką verta įsijungti šią naktį. Ką tik skambėjo Siena Spiro daina Material Lover, o dabar Rocks M Jinglas Jingle Roxy Main be MKJ. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę tvirtą tempą laidoje muzika, kurią jauti. Kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas, o mintis išliktų šviesas ir budras. Naktiniame Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Cinefilija, režisierius Andrius Blaževičius. Tai 9 susietos istorijos, kur realybė nuolat slysta į kino iliuziją, o personažai ima suprasti, kad jų likimą valdo režisierius. Rekomenduoju, nes filmas tiksliai pagauna ribą tarp to, ką gyvename, ir to, ką susikūrėme galvoje. Jis verčia klausytis tylos, pastebėti detales ir pajusti, kaip kinas gali atidengti tiesą iki pat pabaigos. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

together. Ask them

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes tyloje lengviau susigražinti kontrolę. Vieni grįžta apie po ilgos pamainos, kiti mokotės ar kuriate, dar kiti tiesiog ieškote saugaus fono, kad mintys nespaustų. Man tikrai malonu, kad esate kartu, kad jūsų naktis turi krypti. Patarimas jums. Trumpai užrašykite 3 rytojaus prioritetus ir vieną dalyką, kurį paleidžiate šiandien. Toliau skamba Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, kas svarbiausia Lietuvoje, pasaulyje, ekonomikoje ir sporte, trumpai, be perteklius. Jei prisijungėte ką tik, prieš tai skambėjo Siena Spiro, Material Lover, šviežias ir ryškus skambesys. Likite su manimi, po žinių grįšim prie muzikos bei ilgų pauzių su aiškiais pristatymais ir naujais vardais. O dabar metas kitam įrašui. Jingle Roxy Main, Rox M. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvoje parlamentas nepritarė siūlymui gestų kalbą įtraukti į pasirenkamosius dalykus mokyklose. Jums tai reiškia, kad artimiausių metų mokyklų programuose pokyčių šioje vietoje nebus. O diskusijos dėl įtraukties ir pasirinkimo mokiniams tikėtina tęsis. Kita žinia. Lietuva į žemės drebėjimų nuniokotą Venezuelą siunčia gelbėtojų ir medikų komandas. Mes esame jums paruošę esmę. Tai pagalba skirta gelbėjimo darbams ir medicininiai paramai vietoje, kai labiausiai reikia žmonių ir įrangos. Pasaulyje. Australija dvigubins baudas už paauglių socialinių tinklų draudimo nepaisimą, taip stiprindama kontrolę platformoms ir atsakomybei už taisyklių vykdymą. Jūsų naktis tęsiasi, o mes kartu laikome informacijos pulsą. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.